Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 32-ят фестивал на сливата започва в Троян и Орешак от 19 до 22 септември. Сцените на площад Възраждане в Троян и в националното изложение в Орешак ще предложат богата програма с концерти, изложби и атракции за малки и големи. Фестивалът е емблематичен за региона и вече повече от 3 десетилетия съчетава традиция, култура, вкус и настроение. А за 12-та поредна година ученици от Националното училище по приложни изкуства в Троян работят заедно с Центъра за неформално образование и културна дейност върху мащабна художествена инсталация. Темата тази година е папазите, символ на закрилящата сила на сливата. В инсталацията ще бъдат вплетени над 10 км прежда. Тази година улицата на занаятите е още по-мащабна. Над 200 изложители ще представят продукцията си в пешеходната зона и по централните улици на Троян.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: срещнах с него, дори не ми кимна.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
5: Марто, ти си взела списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро!

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Отново на училище с Радио Енджой превръща началото на учебната година в истински празник. Заповядайте на 19 септември тази събота в откритата сцена на София Ринг Мол от 11 часа. Подготвили сме музика, танци, разбира се, игри, награди, изненади и срещи с някои от любимите лица на младата публика. На една сцена ще се съберат популярни изпълнители, млади таланти и звезди от социалните мрежи, а Енджой ще се погрижи настроението да е на максимум от първата до последна минута. Повече за програмата ни и всички изненади може да намерите на сайта на Enjoy.bg. Очакваме ви тази събота да превърнем отново на училище в празник.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Втори протест срещу кабинета Радев се проведе снощи в София между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Организатори бяха активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Протестиращите отправиха редица критики към властта, сред които бюджетния дефицит, външния дълг и липсата на действие срещу организираната престъпност. Те обвиняват правителството и в зависимост от Русия. Като мотив за протест, организаторите посочват и закриването на комисията по досиетата. Ще продължаваме да протестираме, докато не се стигне до пресрочни избори, обяви Глишев и добави, когато гласоподавателите на Радев осъзнаят, че той ги лъжи, да се присъединят и те към протестите. На този фон до 15 октомври правителството ще представи рамката на бюджета за следващата година. Това обяви вчера вицепремиерът Глеб Донев. Той съобщи, че Министерството на финансите работи по нов социален пакет за подкрепа на децата и семействата. Пенсиите през следващата година се очаква да се усъвременят по швейцарското правило. Финансовият министър очаква да има и свиване на дефицита. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Роман Радев. Радев ще посрещне чешкия си колега с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Президентът Иляна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция, в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с председател на Европейския парламент Роберта Мацола, както и с български евродепутати. По време на визитата си във Франция Йотова ще открие Европейския парламент и изложбата Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приемственост. А първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава в Страсбург, като в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Очаква се председателят на Европейската комисия да очертае визията за следващата година. Ежегодната реч за състоянието на съюза ще започне в 10 часа. Снощи беше изтеглен жребият за новия турнир Купата на елита. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 отбора от родния елит в директна битка за трофей. Жребият определи ЦСКА и ЦСКА 1948 да се изправят един срещу друг на четвърт финалите, докато съперник на шампиона Левски ще бъде Арда. Другите две двойки са Ботев Пловдив, Ботев Враца и Черно море Локомотив Пловдив. Предвидените дати за четвърт финалите са 14 октомври с домакин Ботев Пловдив, 21 октомври домакин Черно море, 6 февруари и 7 февруари за мачовете на Левски и ЦСКА. Полуфиналите ще са през март, а финалът на 7 април. Наградният фонд ще е 720 000 евро, за всеки участник ще има 75 000 евро, а полуфиналистите ще вземат по 96 000, финалистите са с по 150 000 евро.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността в сутрешните часове. На отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy шоуто, добро утро, Enjoy, всяка сутрин от понеделник до петък започва.
5: Добро утро на всички! Както вече разбрахте, ние сме Мартина и Играта. Много ни е хубаво днес, чудесен ден, средата на седмицата. Както се казва, малкия петък, нали така?
4: Малкия петък или големия петък или брат му или сестра му, да ви кажа честно, цялата рода води на там именно към петък и към събота и неделя.
5: Да, да, да. Днес е един чудесен ден, в който отново ще си говорим, така държи ни още вълната от първия учебен ден. Днес продължаваме си говорим на тема за училище, за разни подобни неща, които ще намерите във Facebook и в Instagram на Radio Enjoy. Ще чакаме да ни отговаряте. Имаме си игри, имаме си хороскоп и много хубава музика.
4: Да, днеска няма да започваме с върви, народе възроде. Днеска може да започваме с стани, народе, събуди се.
5: Абсолютно.
4: Надявам се да се будни вече наистина, защото това, което предвещават звездите, те първо ще ви го разбием правилно, по часове, по минути, по секунди, повярвайте ми, наистина точно е.
5: Точно така. Подготвили сме много детайлен анализ на днешния ден, който ще ви поднесем след минути, така че останете с нас. При това ще чуем, разбира се, Оливия Дин, която ще открие нашето шоу тази сутрин с мен, I Need, и след това Бъртовчета на играта. Дракула, който също ще ни попее.
4: Значи, едната търси мен, I Need, а после Дракула се включва. Искаш да ги запознаем? Най-скоро хубаво ще е. Слепа среща.
5: Айде.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Уау!

0: Мадлен.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Светла в 7.20. Добро утро, Enjoy! Вашето шоу с Мартина и играта всяка сутрин от 7 до 10.
1: Няма нищо стюпет в любовта, особено когато е като един гръм в рая. Можете да се насладите и на този момент заедно с нас под коментаторски клишета, които се вихрят в студиото на BTV. Но това е съвсем различна тема, защото любовта ви очаква в звездите, а звездите ви очакват също.
0: А някои зодии са особено така влюбчиви, бихме казали, или пък може би и доста романтични и винаги гледат през тази страна на нещата. Но сега за днешния ден трябва да разберем какво точно се случва. Колега, кажи сега какво да очакват овните.
2: Колега, пътната обстановка е в нормално състояние. Това, което виждам, чисто и просто в момента влияят още повече и повече звездите наистина на настроението ни, но да започвам както си му реда с Овен. Драги слушатели, слушаме Овен. Ще ви се наложи да оправяте чужд пропуск, объркан час, забравена задача или закъстяла доставка. Ще се ядосате на 5 минути, но накрая ще излезете най-подготвеният човек в ситуацията.
0: Много обичам така, като стане. Винаги най-подготвеният човек. Зодия Телец. Нещо, което сте смятали за изгубено или приключено, ще се появи обаче отново. Може да е предмет, документ или дори човек. Не бързайте да го връщате веднага в живота си обаче.
1: Ами, преди малко си намерих очилата. Дали се брои? Не знам. Близнаци. Сряда ще ви завърти по улиците. Това е много добре. Две места, две задачи и поне едно само за 5 минути, което ще стане половин час. Проверете половин час, проверете два пъти. Дали обаче сте взели ключовете, портфел и зарядното?
0: Ох, да, тази сутрин аз проверих всичко, слава богу, беше налично, не се налагаше да се връщам, но да, хубаво е да проверяваме, особено близнаците през днешния ден. Скъпи раци, у дома ще изкочи дребен казус, може да е техника, сметка, ремонт или нещо, което все отлагате. Ако пък го отметнете сутринта, вечерта ще ви остане време за истинска почивка. Има логика.
1: По принцип вечерта би трябва да си почива човек, но както се случва понякога, не.
0: Е, да.
1: Уф. Някой ще ви повтори ваша идея, все едно си е негова. Това е много гадно нещо, случва да. Се. Вместо да влизате обаче в спор, кажете или издревете спокойно, кога сте я предложили, свидетели ще има, повярвайте ми.
0: Да, абсолютно винаги има свидетели. Въпросът е дали те искат да свидетелстват или не, защото може да не са от най-големите приятели.
1: Дайте
0: така,
1: точната банкнота, не дайте да свидетелстват.
0: Ужас. Зодия Дева, ще отметнете нещо в последния момент и точно това ще се окаже на късмет днес. Така, освободеното време ще ви потрябва за по-важен ангажимент.
1: Този важен ангажимент идва и при везните, защото ще получат комплимент от човек, от когото най-малкото очакват. Само внимавайте да не разтопите толкова много ледът помежду ви, че да кажете да на нещо, което всъщност не искате.
0: Mm-hmm. Зодия Скорпион, среща или разговор ще приключи по-бързо от очакваното и ще разберете много повече от премълчаното, отколкото от казаното. Не задавайте втори въпрос, отговорът вече е пред вас.
1: Отговорът е пред нас винаги бил. Стрелеца, ще попаднете на оферта, билет, курс или място, където веднага ще ви се появят така желания да действате по-бушуващо. Запазете информацията, обаче идеята няма да остане само фантазия.
0: Трябва да се действа правилно. Козирози ще ви потърсят за нещо, което сте свършили преди седмици или месеци. Този път няма да е за поправка, а защото някой е останал доволен от резултата.
1: Винаги е хубаво така да се обадят и да те препоръчват едва ли не. Това е страхотно. Водолей. Техника ще ви изпита нервите. Приложение, парола, обновяване на устройството, на софтуера, не се знае. И на собственото ви мнение. Не натискайте обаче, всичко е наред. Да, решението ще е по-просто, отколкото изглежда.
0: Ох да, с тези технологии, апдейти и така нататък, нищо чудно някое устройство да завие. Зодия Риби, ще промените мнение за човек след една дребна постъпка. Няма да е голяма сцена, точно обратното. Малък жест пък ще ви покаже много за този въпросен човек, така че оглеждайте се за тези знаци.
1: Да, колкото и да е малка тази стъпка, може да е голям скок за човечеството, така че не се знае. Оглеждайте се и за знаците, особено когато колата ви ги разпознава, ако сте в по-стара, не се знае.

0: или сте тръгнали към училище, или се връщате от училище, може да сте закарали детето, може вече да сте на работа, но при всички положения ние сме с вас.
1: Сте били нощна смяна, да.
0: Мо, това е най-хубавото нещо. Рано сутрин и си седят и си казват тези хора, какво ми говорят толкова енергично, ме ми се спита две не виждам.
1: Виж сега, аз много знам, че много искаш да се върнеш на училище, обаче ми е много интересно в кой предмет точно най-много така би искал да се завърнеш и да подобриш оценките си.
0: А как звучи заплашително? Би искал да се завърнеш с една бухалка. Бих искал да се върна, може би да си поправя оценката по математика с удоволствие. Чисто и просто, защото дамата по математика наистина не вярваше в мен толкова много, колкото аз вярвам в себе си. Дори си спомням, че на едно от контролните, които имахме, толкова си бях повярвал, че ще науча урока точно както иска тя и както иска да се дроби, да се чисти, да се умножава или каквото и да е там, че в един момент бях и написал в едно изречение, аз ще се върна по начинът, по който трябва. Нещо подобно терминатора беше. Наистина да ти кажа, че
1: отдавна обаче имаш афинитет към Сара Конър, това го усещаме.
0: Аз съм един Нострадамус на нашето време. В днешно време, кажи ми, Skynet не е ни навсякъде около нас, в телефоните ни, навсякъде в главите ни. Не е редно това нещо. Трябва малко да се изолираме от тия изкуствен интелект, защото имаме естествен хубав интелект.
1: Да, точно поради тази причина днес ви задаваме един много интересен въпрос. Ако можете да смените една оценка от ученическите си години, коя щеше да е тя?
0: Не ми казах
1: ти. Аз не се сещам за конкретна оценка да ти кажа, но ме е яд, че не съм била по-заинтересована по биология, да кажем, да изучавам по-дълбоко това, което наистина се предлага като знания, като информация. Някакси в училище, нали, всичко ти се струва досадно, особено, нали, всеки ден 1000 различни предмета и не осъзнаваш колко полезна информация реално можеш да получиш за цял живот. Ма като си дете, не ги разбираш тези неща, това е ясно.
0: Значи искаш да си мандахерцаш нагоре-надолу с някакви епроветки и да си имаш там някакви си резиденти и въвлечения, да правиш по модел както си искаш хората да изглеждат. И в един момент да кажеш, ето, възпитах в себе си един биолог, подобно на Декстър. Имаше на времето едно такова дете.
1: Той не беше ли химик?
0: Той беше всичко. Декстър и Диди. Айде, аз мога да бъда, искаш Декстър по някакво.
1: Ти, между другото, да, малко приличаш на него. Но, скъпи приятели, цялата тази епопея, която я чухте току-що, да, е с цел да ви поканим да се включите в този въпрос, който ще откриете и във Фейсбук, и в Инстаграм. А нямаме търпение да чуем вашите лични поводи за гордост. Може би, чакай сега, може някой да се окаже пълен отличник и да няма оценка, която да иска да сменя.
0: Добре, да, ама замисли се, като си малка, искаш да имаш примерно добри оценки. В един момент получаваш тази двойка и си мислиш, края на света дойде, първо, че ще ме бият вкъщи, после аз самата се изтезам.
1: Не, трябва да съм абсолютно честна с теб, изобщо не си спомням да съм получавала двойки.
0: Така, аз съм получавал, аз си признавам.
1: Тройки,
0: аз
1: да,
0: не.
1: Двойка не.
0: Двойката е част от абсолютно всичко, пак го има някъде там. Лошото е, ако получиш нещо, което, нали, някакси не мога да го опишат. Да, в този ред на мисли, след това идват едни 30 годинки, на които вече ставаш и си казваш, сега някой вълнува ли го изобщо тази оценка или не?
1: Чакай ти, къде училище, кога стана на 30 години?
0: Ма е така стават нещата, затова го казвам, те, които ни слушат, да знаят.
1: Значи ти си един много черноглед човек, аз не мога да те
0: разбера. Аз съм черноглед, напротив, лампите светят идеално и съм с леко кафеникави очи, даже може да кажа, че са хубави, красиви са. Искам да кажа на хората едно нещо, използвайте времето адекватно, защото тези 24 часа на ден наистина могат да превърнат изживяването ви малко по-пъстро и малко по-приятно.
1: Времето не е това, което беше.
0: Еми не, и ставите не са това, което бяха. Едно време бяха малко по-различни, както и други влечения на мускулите.
1: Очакваме вие да ни кажете какво искате да промените, какво бихте променили в бележника от училище. Включвайте се и във Фейсбук и в Инстаграм и след малко се връщаме.
2: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg.

0: учебната година. Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
6: Enjoy
7: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Вече има Joy. Соло, ами да, добро утро е.
1: Ами да, шоуто е добро утро, Enjoy, ами да.
0: Ами, колега, тук слушаме едно парче, което се казва соло, ами не си соло, това
1: не,
0: е положението. Нито в личен, нито в професионален план, да. Трябва да ви кажа, че играта не е соло и сам самия за себе си не си е сам.
1: Нито съм соло китара, нито съм сам за себе си сам, както
0: го писа. Той си е one man show, може и сам.

0: да си прави веселото, може и на нас да ни прави. Абе, истински шоумен, ти си роден просто за тая работа.
1: Има шоу, има и мен, така е, вярно, няма шоу уман.
0: Има.
1: В момента да се зарадваш. Искам да ти кажа нещо друго. Днес е световният ден на озоновия слой, не знам дали знаеш.
0: Каза ми го малко по-рано, хубаво е, че го споделяш сега на нашите скъпи слушатели. Хубаво те са загрижени.
1: Еми, хубаво е да са загрижени, защото до голяма степен се е променила картинката от 1980 до сега, което е доста добре. Над 99% от тези вещества, които именно са разрушавали озоновия слой, са били контролирани от Монреалския протокол. Това са над 40 държави, които се събират в един договор, в който заедно се позовават тези наистина вещества да спрат да ги ограничават до голяма степен, но озоновия слой е на път да се възстанови именно от тези нива от 1980-та, около средата на този век. Сегашните политики вече продължават наистина да дават плодове и да се показва, че може да се оправи това нещо, което е много много рядък случай наистина, в който човечеството е прочело домашното си и е поправило, може би тази твойка може да го отбележим по този начин, ако става за въпрос.
0: Предполагам, че всички хора, които работят по този въпрос, са били отличници в училище. Те наистина са се постарали. В този ред на мисли ние ви задавам един много интересен въпрос. Ако можехте да смените една оценка от ученическите си години, коя щеше да е тя?
1: И не се срамувайте, тук не ви изпитваме, скъпи мои приятели. Може наистина да си напишете както си е било. Ние просто ще си говорим с вас. Все пак сме си едно цяло, едно голямо общество. На фона на абсолютно всичко случващо се, тези оценки винаги могат да се променят и да лавират в правилната посока. Ние ще ви помогнем. Ето, вчера започнахме с английски, с испански.
0: Ти спомена малко по-рано, че би искал да промениш една оценка по математика.
1: Абсолютно.
0: Аз ще ти кажа, че според едно изследване, даже едно от последните изследвания, които са правени, 54% от 15 годишните ученици в България не достигат базовото ниво по математика, а само 46% от тях го покриват. Така че ако математиката ви е била кошмар статистически погледнато, не сте били сами и не сте все още сами.
1: Не сте сами, наистина, сърце душа за математика. Единицата ми за подсказване. Ето, Стефка Илиева има единица за подсказване. Това, което ви казах.
0: Аз абсолютно съм има забравила, много че съществува такава оценка.
1: Ама има хубаво нещо от двойката е също хубава в този момент. Аз изпомням един мой съученик също получи единици и той това каза. Да беше поне двойка.
0: Двойката е градивна оценка. Но трябва да надграждаш.
1: Благодарим на Стефка за това свое споделяне. Без абсолютно никакво притеснение. И предполагам обаче поне си помогнал на този човек, който си подсказва.
0: Ами дано.
1: Надявам се.
0: Виж обаче наша друга редовна слушателка, Цветелина Пинтева, ни е написала: добро утро, нищо не бих заменила, бях отличничка, за цвят и урок ми бяха написали една двойка. Беше си комично. Ами Цвети, сподели ни тази комична история. Ме е интересно какъв е този повод да ти напишат за цвята и така една двойчица да си имаш за краси в
1: бележника. Да отвориме студените дневници и да видим какво се крие там. Не, моля ви, за това ще го оставим за някой друг път. Диана ни е написала: добро утро, бих се напънала повече от по география. Светът се превърна в огромно пътешествие и до ден днешен съжалявам, че попаднах на другарка, която с нищо не плени интереса ми към този предмет.
0: Да, вчера си говорихме за преподавателите, именно за това как те могат да ни въвлекат в тази магия, да, и да ни накарат с голям интерес да слушаме, да внимаваме и да запомняме това, което ни се говори, но да, то си трябва и чар за тази работа.
1: Също мога да направя и в обратен аспект, наистина, да ни накарат да не харесваме този предмет, но до голяма степен в днешно време трябва да имат железни нерви тези наши учители, така че ги обичаме.
0: Обичаме ги, както обичаме и следващото парче от любимия Миро, който ни го поднася: твоето секси аз.
1: За мен ли говориш?
0: Не.
1: Но

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: изключително добре.
1: Jessie J и Living My Best Life слушаме сега и е време да се поздравим и с нещо друго.
2: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
1: Нека не забравяме, че всеки ден си има повод, който наистина заслужава да бъде отпразнуван.
0: Точно така, и най-добрият начин, по който може да го празнувате, предполагаме по най-сладкият и хубав начин, именно с нашите приятели от Сушърт.
1: На този ден Православната църква отбелязва и денят на света Людмила Чешка. На 16 септември и днес всъщност празнуват своя имен ден всички, които носят името Людмила. Между другото, името е от славянски произход и означава любим на народа или който обича хората. Също, разбира се, и Людмил, както и техните производни, днес отбелязват своят имен ден.
0: Точно така, честит имен ден още веднъж от целият екип на, и от нас на Сушърт. Имените дни именно ни събират заедно. Подслади денят си с любим именик с бомбони Сушърт днес и сподели Сушърт.
1: Споделяме, разбира се, и поздравяваме отново всички именици и, разбира се, следващата песен е специално за всички тях.

0: Още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб всеки ден.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
11: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
12: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
13: Enjoy.
12: Още от твоята музика.

0: 8 часа те, скъпи приятели, време да чуете всичко най-важно, което се случва от света и пона и у нас, разбира се, от Огнян Гунчев по Радио Енджой. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днес очаква официалното предложение на Брюксел за общи правила за минималната възраст за използване на социалните мрежи, като новият европейски регламент ще наложи рамка, която позволява достъп до социалните мрежи за деца под 15 години, но само при доказан родителски контрол. Ето какво мнение по темата изразиха пред BTV евродепутатите Ивайло Вълчев и Никола Минчев.
2: Аз съм сигурен, че на втория ден, в който тази забрана работи, всяко българско дете, всеки български младеж на възраст под 15 години вече ще знае поне 10 начина как да заобиколи тези забрани.
3: Аз смятам, че трябва да се работи върху така наречените тъмни модели, върху пристрастяващите дизайни, безкрайното скролиране, всички тези алгоритми, които в крайна сметка водят до пристрастяване, т.е. отговорността да бъде в действията на платформите, а не в това как родителите могат да опазят децата си в тази среда.
1: А според европейските депутати в Австралия, която първа наложи минималната възраст за достъп до социални мрежи, над 80% от децата заобикалят забраната. Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украина и следващия дългосрочен бюджет на съюза са сред темите, които се очакват днес да бъдат в фокуса на речта за състоянието на съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Арата зала на Европейския парламент, тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете и за бъдещето. У нас министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита в София по покана на премиера Румен Радев. Радев ще посрещне чешкия си колега с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще разговарят на 4 очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Първо редовно заседание на Народното събрание за тази седмица. Депутатите ще гласуват законопроекта за промени в закона за търговския регистър. Ще разгледат на първо четене промените в закона за чужденците. Предстои да гласуват и окончателните промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Снощи беше изтеглен жребият за новия турнир Купата на елита. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 отбора от родния елит в директна битка за трофей. Ще бият определи ЦСКА и ЦСКА 1948 да се изправят един срещу друг на четвърт финалите, докато съперник на шампиона Левски ще бъде Арда. Другите две двойки са Ботев-Пловдив, Ботев-Враца и Черноморе Локомотив-Пловдив. Предвидените дати за четвърт финалите са 14 октомври с домакин Ботев-Пловдив, 21 октомври домакин Черноморе, 6 февруари и 7 февруари за мачовете на Левски и ЦСКА. Полуфиналите ще са през март, а финалът на 7 април. Треньорът на Лудогорец Томас Райс е пристигнал в Турция, за да поеме Трабзонспор, съобщиха турските медии. 52-годишният германец кацна в Трабзон и бе посрещнат от фенове и медии, а днес очаква да бъде представен официално. Дебютът му ще бъде в предстоящия мач срещу Гранда Галатасарай. Райс остана в Разград само 2 месеца, но Лудогорец не успя да го задържи, като се твърди, че Трабзонспор е задействал клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. В начало на Лудогорец германец записа 7 победи и 2 равенства. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността в сутрешните часове. На отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
6: Добро утро, Enjoy!
0: Слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Всяка сутрин сме с вас, скъпи приятели, за да ви вдигнем доброто настроение и да ви накараме да приемете този ден най-подобаващо.
6: Добро утро на всички. Ние сме Мартина и Играта. 6 минути след 8-я час гледаме така позитивно към малкия петък, защото преполовихме работната седмица. Вече и училището е на, така, на ход. Всички малки и големи ученици. Не знаем всъщност кой коя смяна е.
0: Коя смяна е. Наистина смяната на родителите може би продължава и свършва чак тогава, когато се върнат и от работното време, и когато остават децата. И не знам, може би остава някакво време за почивка, колкото да отморят лекинко.
6: Може би да, надяваме се да отмарят именно с нас и разбира се, някои от вас да отмарят, други да се събуждат. Кой както му е кеф, както се казва. Имаме си един чудесен въпрос, който ви питаме в този ред на мисли, говорейки си за училище, за ученици. Ако можехте да смените една оценка от ученическите си години, коя щеше да е тя?
0: Точно така, дали двойката по математика още ви боли или не, може да ни разкажете в едно резюме под формата на коментар, който ние да изчетем, както вече изчетохме някои от вашите коментари. Нови коментари имаме също, впрочем може да ги прочетем и тях, но след малко.
6: След малко завръщаме с още интересна информация за всички вас. Имаме си чудесен хороскоп, имаме и чудесни игри, в които ще може да се включвате и през този, и през следващия час, и през целия ден. Така че останете с нас. А сега да се порадваме малко и на момчетата от Maroon 5, които ще ни пеят All Night.
0: А, така.

0: Още Enjoy след малко. Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14 евро и 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
6: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: zlatenkrst.bg.
1: Добре, избери Златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSE.bg.
2: Търсиш дигитална агенция? Improof. Платена реклама? Improof. Искаш як и оптимизиран сайт? Improof. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improof.bg.
3: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски за. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
4: Enjoy! Enjoy!
5: Enjoy!
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy! Enjoy.

0: Лючички, един ден след 15-ти вече се чувства наистина тази ученическа енергия, която витае във въздуха.
1: Точно като едни истински ученици, Кит Ларо и Джастин Бибър ни така посрещат с прочето Stay 19 минути след 8-я час. Ние обаче сме тук да посрещнем тази сутрин заедно с вас и с астропрогнозата.
0: Да, посрещнахме тази сутрин като едни сурикати рано сутрин, да ви кажа честно. Наистина бях се сложил лапичките буквално една върху друга и гледах към слънцето с идеята да ме озари, но ето вече почва да става все по-ниско, все по-ниско и както се вижда, нали, денят става по-къс.
1: Да, за някои може би е тъжно, за други като мен, които пък обичат смяната на сезоните, се оказва доста refreshing игра.
0: О, да, така е, вярно е, но дали е refreshing за вас като зодии, сега ще разбереме. Започваме с зодия Овен. Противно на очакванията до вчера, както ги правихме разбъркани, малко разджуркани, сега ще започнем както си му реда. Ще ви се наложи да оправяте чужд пропуск, объркан час, забравена задача или закъсняла доставка. Ще си ядосате за 5 минути, но накрая ще излезете най-подготвеният човек в ситуацията.
1: Да, скъпи тълци, нещо, което сте смятали за изгубено или приключено, ще се появи отново. Може да е предмет, документ или дори човек. Не бързайте обаче да го връщате веднага в живота си.
0: Да, не всичко е хубаво да се връща оттам, откъдето е оставено. Близнаци, сряда ще ви завърти по улиците. Я да видим ние. Две места, две задачи и поне едно само за 5 минути, което ще стане половин час. Проверете два пъти дали сте взели ключовете, портфела или зарядното.
1: Зодия Рак, у домашния изскочи дребен казус, техника, сметка, ремонт или нещо, което все отлагате. Ако го отметнете обаче сутринта, вечерта, така звездите ви обещават една истинска почивка.
0: Зодия Лъв, някой ще повтори ваша идея, все едно е негова. Сега вземете вместо да влезете в спор, да кажете спокойно кога сте я предложили. Свидетели ще има.
1: Свидетелите там са. Дева, ще отметнете нещо в последния момент и точно това обаче ще ви бъде на късмет, както се казва. Освободеното време ще ви така потрябва за някой по-важен ангажимент днес.
0: Да, както приема при везните, ще получите комплимент от човек, от когото най-малко го очаквате. Само внимавайте да не разтопите толкова, разбира се, леда, че да кажете да на нещо, което всъщност не искате.
1: Няма да казвате да. Скорпиони, среща или разговор ще приключи по-бързо от очакваното и ще разберете много повече от премълчаното, отколкото от казаното. Не задавайте втори въпрос, защото отговорът вече е пред вас.
0: Стрелец, ще попаднете на оферта, билет или курс или място, което веднага ще ви запали. Запазете информацията, идеята няма да остане само фантазия.
1: Кози Рози, ще ви потърсят за нещо, което сте свършили преди седмици или месеци и този път няма да е за поправката му, защото някой наистина е останал доволен от резултата.
0: И Водолей, техника ще ви изпита нервите, приложение, паро, обновяване или устройство ще реши да има собствено мнение. Не натискайте всички наред, решението ще е просто, отколкото изглежда. Аз понякога като не разбирам всичко натискам наистина.
1: Ами с тези апдейти постоянно. Зодия Риби, ще промените мнението си за човек след една дребна постъпка. Няма да е някаква голяма сцена. Точно обратното, малък жест ще ви покаже много.
0: Не, ми те малките жестове обикновено наистина дават най-много като цяло и тема за размисъл и какво ли още не, но нашият малък жест за вас какъв е?
1: Нашия малък жест е, че имаме чудесна музика, с която продължаваме с страхотната Нели Фуртадо в колаборация с Major Lazer и Давидо, които ще ни отведат на едно място, което, как се казва, No Place Like Home.
0: Няма по-хубаво от дума

0: проблеми и се сещаме винаги само единствено тук в шоуто Добро утро Enjoy, заедно с Мартина Играта, мястото, където се почувствате, да се почувствате като във ваш оазис.
1: Няма наистина такова нещо като проблем, щом е сладък. Напротив, сладките изкушения също са нещо много опасно. И ще разберем точно сега за какво говорим.
2: Отново на училище с Радио Enjoy и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Любимите ни Ная и любимият ни Престиж, разбира се, винаги фигурират, когато става въпрос за едно сладко изкушение или по-точно за едно намерение да се почувстваме пак както в едно минало, в което бяхме деца.
1: В което бяхме деца и много обичахме да си хапваме сладките изкушения от Престиж и любимата вафла Ная. За пореден път споделям, че моята любима още като ученичка беше вафла Ная с кокос. Но в този ред на мисли искаме да ви поканим на едно страхотно събитие на 19 септември в София Ринг Мол, където ни очаква големият празник отново на училище с Радио Enjoy. И още от сега нямаме никакво търпение да се видим с вас. Там ще бъдат и нашите приятели от Престиж и любимата вафла Ная.
0: Като става въпрос наистина за Престиж и за Ная, се сещам, че може и да си печелите едни страхотни награди, след които таблет, батут, а междувременно можете и да пробвате късмета си именно в нашата Facebook игра за кошница със сладки изкушения от Престиж за цялото семейство.
1: Да, именно Престиж и любимата Ная са подготвили много подаръци, игри, вкусни изненади за малки и големи на събитието 19 септември отново на училище. И признаваме си, трудно ни е да устоим на любимите вафли и бисквити Ная, защото тези от тези сладки изкушения, които винаги носят добро настроение, някак те връщат към онези хубави спомени, за които си споменахме.
0: Да, машината на времето може наистина и да са именно Ная и Престиж. Колкото до това, вие дали ще дойдете, аз знам, че ще дойдете, защото за втори път ще може да отбележим именно примерно началото, както на 15 септември на училищния звънец.
1: Така е, очакваме ви отново на 19 септември, 11 часа, София Ринг Мол. Бъдете с нас отново на училище.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, в събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
6: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на климатермо.бг.
8: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс. Мона, Алекс Чето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
9: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая.

0: Добро утро на Джой Шоуто, добро утро на Джой в познатата комбинация, но този път разбира се с човекът репутация, с човекът спортен нюх, с човекът спортни новини и с новините като цяло, именно Огнян Гунчев.
1: Добро утро, господа енджойковци.
2: Да,
1: добро утро. Как сте тази сутрин?
2: Ами добре сме, вижте просто с каква енергия те посрещаме тук, след това страхотно парче, което чухме на Мохомби и на Питбул, Bumpy Ride, един истински Bumpy Ride и волейбола май към нещата.
0: Абсолютно.
3: Така са си нещата, днес предстои най-голямата и важна битка, тази вечер се изправяме срещу номер едно световната ранглиста, настоящ европейски шампион, победител в световната лига Полша. Тази вечер от 19 часа Арена София ще се пука по шеловете, защото няма билети за тази среща. Още преди това европейско първенство беше ясно, че това ще бъде най-интересният матч. В каква ситуация сме към днешна дата? България излиза днес, за да брани честа си, свърши си работата, защото се класирахме за осми на финалите, което така ни...
0: Пак беше някакси изнервена обстановката.
3: Изнервена беше обстановката и в последния матч с Израел.
0: Жълти картони имаше.
3: Слуша се. В спорта се случват и такива неща. Каква ни е задачата днес? Полша предварително си спечелиха групата, като това означава, че
0: 4 победи, 12 точки.
3: 12-0 геймово съотношение. Снощи победиха украинците категорично с 3-0. Много-много силен отбор на Полша, но нас това по никакъв начин не трябва да ни притеснява, защото все пак ние сме настоящия вице-световен шампион.
0: И сме си къде?
3: И сме си у дома.
0: Сърце, душа, за България!
3: Каква може да бъде целта ни?

0: с 3-0 или 3-1 гейма може да ни осигури второто място в групата, което леко да улекоти следващия ни съперник, като е ясно кои ще бъдат съперниците на България. При съответно класиране на второ или трето място, възможностите са две. А ако завършим трети в групата, се изправяме срещу Германия в събота или неделя. Ако завършим втори, се изправяме срещу Румъния.
1: Да ти кажа честно, и в двата случая стискам палци на нашите момчета, на нашите лъвове, които показаха зъби и ногти, впрочем смея да кажа. Точно това 3-2 доказа наистина, че не се предаваме, а точно обратното, стягаме се, когато показваме това нещо, и даже давам пример точно с 0-2, как сме обръщали резултатът именно срещу тези гиганти, срещу Полша.
0: Няма нищо страшно, просто трябва да играят с енергия, желание, нищо притеснително не виждам аз, че се изправяме срещу толкова силен отбор, ние сме достатъчно силни.
2: Плюс това момчетата сега, като аз съм сигурна, че те ни слушат в момента, като усетят цялата тази енергия, с която ги зареждаме тук, и всички тези страхотни неща, които се казаха в тяхна подкрепа, съм убедена, че ще им вдъхнем още повече кураж и сили.
1: Европейски шампион, шампион на Лига на нациите, изправя се срещу нас, но нека да не забравя срещу кой се изправя. Изправя се срещу едни огромни сърца.
0: И тук само да напомня, ако не сте планирали къде да го гледате и нямате билет за този матч.
1: Пак и у вас, стига вече.
0: Ами не у нас. У нас няма да има достатъчно място, защото всички трябва да сме пред екраните. BTV Action, 19 часа. България, Полша, последен матч от груповата фаза, преди фазата на елиминации.
1: Аз се надявам нашите българи и нашите сърца да ни дадат повод за радост и повод за гордост. Още веднъж да го кажем заедно: сърце, душа за България!
2: Бруно Марс и той подкрепя заедно с Розе сега с едно страхотно парче. Продължаваме с много настроение и най-вече за нашите момки.

0: Ед Ширан слушаме с Ази Зам сега по Радио Енджой. Добро утро на всички, това е шоуто Добро утро Енджой с Мартина и Играта.
1: Вярваме, че наистина седмицата ви е тръгнала подобаващо. Не случайно го казваме, не случайно и сме тук посланниците на доброто настроение в Радио Енджой.
0: И посланиците на хитовете, разбира се, и веднага се замислям какъв огромен меломан бях, когато бях ученичка и много обичах с разни цветни моливи и химикали да изписвам имената на любимите си артисти в тетрадките. Беше ми любимо и се чудих в какви по-цветни пъстри цветове да обрисувам и да напиша техните имена.
1: Точно тази дума меломан ме върна наистина и мене в едно детство, в което бях буквално меломан, в една друга така моя светлина, но в общи линии наистина беше страхотно да може да обрисуваш любимата си група, да си я напълниш така с цветове, да обагриш както си пожелаеш. Ако, разбира се, нарисуваш някой учебник, също да се скарат, но вече да си оставя своята автография там. Но когато говорим за училище, няма как да пропуснем и Big Kids.
0: Няма как, разбира се, защото серията е създадена абсолютно и специално за децата, с удобни, здрави и лесни за използване продукти, подходящи за различните възрасти и етапи на развитие. И в тази чудесна гама ще откриете именно цветни моливи, за които си говорихме току-що, фломастери, пастелите, бешири, химикали и още куп неща за рисуване и за творчество.
1: Творчество ли казахме? Да, точно така. Big Kids ли казахме? Да, точно така. А това, което родителите харесват най-много, е комбинацията от качество, ярки цветове и практичност. Включително и продукти, които се измиват лесно.
0: Може би това най-много харесват, защото децата могат на воля да творят и да рисуват и после много лесно да бъде изчистено и изтрито всичко.
1: Да,
0: когато
1: точно
0: е там, където не трябва.
1: Да, понякога наистина не е там, където трябва, но в повечето случаи е там, където трябва, стига да наистина да знаете абсолютно как да задържите вниманието и фокусът на детето, а Big Kids помагат за това нещо, защото въображението няма граници.
0: И до петък раздаваме 5 дневни награди, страхотни комплекти с продуктите на Big Kids, цветни моливи, графити, маркери, лепила, комплекти и още куп неща. Разбира се, и ще откриете как да си ги спечелите в нашата Facebook страница, така че следете, коментирайте, участвайте и ви стискаме палци.
1: И още веднъж, нека да ви кажем, наистина Big Kids ви очакват.

0: Щенджой след малко.
1: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: И да не си заправиш сандвича.
9: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
12: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
13: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: Enjoy. Enjoy.
15: Enjoy.
16: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика.
15: Това е Enjoy.
16: Радио Enjoy.
17: Паме, паме.

0: Добро утро, Enjoy! 9 часа и е време да чуем новините от България и света, поднесени от Огнян Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Втори протест срещу кабинета Радев се проведе снощи в София между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Организатори бяха активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Протестиращите отправиха редица критики към властта, сред които бюджетния дефицит, външния дълг и липсата на действие срещу организираната престъпност. Те обвиняват правителството и в зависимост от Русия. Като мотив за протест, организаторите посочват и закриването на комисията по досиета. На този фон до 15 октомври правителството ще представи рамката на бюджета за следващата година. Това обяви вчера вицепремиерът Гълъб Донев. Той съобщи, че Министерството на финансите работи по нов социален пакет за подкрепа на децата и семействата. Пенсиите и през следващата година се очаква да се усъвременят по швейцарското правило. Финансовият министър очаква да има и свиване на дефицита. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Роман Радев. Радев ще посрещне чешкия си колега с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Президентът Иляна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция, в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мацола, както и с български евродепутати. По време на визитата си във Франция Йотова ще открием в Европейския парламент и изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. А първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава в Страсбург, като в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Очаква се председателят на Европейската комисия да очертае визията за следващата година. Ежегодната реч за състоянието на Съюза ще започне в 10 часа. Волейболистите от националния ни отбор ще играят срещу действащия европейски шампион Полша в последния си матч от груповата фаза на европейския шампионат. Срещата е до вечера от 19 часа в Арена София и очаквана с огромен интерес от родните привърженици на най-успешния ни колективен спорт. Българският отбор вече си осигури място в осми на финалите след победи над Северна Македония, Португалия и Израел, като загубихме от Украина. Задачата срещу Полша няма да е по-лесна, като поляците спечелиха групата в София след победа над Украина снощи, за да си гарантират предсрочно първото място и до момента са в геймовото съотношение 12-0. Бот има и допълнителен заряд заради развоя в групата. България може да приключи на второ място, измесвайки украинците при победа с 3-0 или 3-1 гейма, а и ще играе за честта на страната и хилядите по трибуните. Последният матч от груповата фаза е и най-голямото предизвикателство за страната ни досега на домашното европейско. При второ място съперникът ни на осми на финалите ще бъде Румъния, а при трето Германия.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток к северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
3: Песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Шоуто Добро утро, Enjoy!
0: Добро утро, Enjoy на всички! Ние сме Мартина и играта. 5 минути след 9-я час вече трябва да сме будни.
5: Будни сме определено, защото сме будни за оценки, будни за знание, будни за училище, както вече повечето от вас са тръгнали да вършат в ежедневието си, наистина да отметнат задачите, смея да кажа, в ежедневието си.
0: Да, да заведат децата на училище или пък, знае ли човек, да сядат още от рано-рано да пишат домашните с своите деца, подготвят се за следобедните часове, въпреки че днес е първа, мисля, че първия учебен ден така официално
5: да,
0: вече.
5: Да, сега се опознаваме, съвсем скоро вече ще се забавляваме. Накрая може някаква лека драма да се развихри около тези оценки, които остават трайно впечатление в децата по един и друг начин като изследвания. Може да ви го кажем съвсем с ръка на сърцето.
0: Между другото, в този ред на мисли имаме тема, която днес си обсъждаме, именно ако можете да смените една оценка от ученическите си години, коя щеше да е тя. И така, вие имате мнението, както се казва, имате възможността да си го споделите в коментар във Facebook и в Instagram, както доста от вас вече са го направили. Ето, например, Галя Христова ни е написала: не бих сменила никоя оценка, защото тя просто е била отличничка.
5: Тук-що в този момент наистина се включват хората с отлични оценки. Аз, впрочем, познавах един така с отлични оценки от моите ученици доста задошо. Този Зубър, смея да кажа, който беше. До ден днешен сме приятели с него и се радвам, че се познаваме. Имаме едно приятелство. Това е, може би, единственият ми съученик, с който до ден днешен общуваме и се радвам на този момент. На вас същото бих казал, защото чрез учението създавате и приятелство.
0: Да, точно така. И е много ценно и хубаво, когато тези приятелства се задържат в годините и можете да си споделяте хубави спомени от училище, когато може би не сте могли да оценявате онези мигове и след време си казвате: ти помниш ли в 8-ми клас? Но ви оценяваха за едни хубави китни оценчици.
5: Китни оценки? Може и така да е. Помня, да. 14 март, че ми писаха четворка.
0: Трябва да я поправиш.
5: По история, май.
0: Математика.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище. С Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
4: С какво свързвате форма Vita?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
11: Търсиш дигитална агенция? Импрув. Платена реклама? Импрув. Искаш як и оптимизиран сайт? Импрув. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
12: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Раскъл с Шакира и Дизи Раскъл. Сега по Радио Енджой припомняме си едно много горещо парче. Просто вече сме в ритъма на танца тук.
1: Дизи Раскъл, да, точно така. Този така опасен, смея да кажа, глас, който заразява страшно много хора през годините и към който може да отправите очи не само към Шакира, ами наистина да проследите неговото творчество, защото, повярвайте ми, много разнообразно е и има какво да ви даде този UK-ски рапър.
0: Лапка! И така, много лудо парче, много така динамично и ексцентрично, дори бих казала. Затова пък хороскопа ни е много балансиран днес и даже сме хванали нещата поред, както се казва. Последните дни малко го играехме на жонглиране с зодиите. Днес обаче всичко е наред, затова ще ги караме поред.
2: Казано често, всичко ми е наред. Тъй, че овен, че гледай напред.
1: Ще ви се наложи, мили мои овни, да оправяте чувств пропуска, объркан час, забравена задача или закъсняла доставка. Ще си ядосате за 5 минути, но накрая ще излезете най-подготвения човек в ситуацията.
0: Да, така е. Скъпи телци, нещо, което сте смятали за изгубено или приключено, ще се появи отново. Предмет, документ или дори човек, само не бързайте да го връщате веднага в живота си.
1: Ми, ако е в шкафче забравени вещи, по-добре там да си остане, иначе мога да го върна, ако трябва. Близнаци, сряда ще ви завърти по улиците. Пък вие, две места, две задачи и поне едно само за 5 минути, което ще стане половин час. Проверете два пъти дали сте взели ключовете, защото портфейла и зарядното също може да липсате.
0: Да, скъпи раци, у дома ще изкочи древен казус, техника, сметка, ремонт или нещо, което все отлагате. Ако го отметнете сутринта, обаче вечерта ще ви остане време за истинска почивка.
1: Еми, приятелю, време е наистина да си починеш, ако или приятелко, ако си случайно наистина дама, така че намерете почивката. Уф, някой ще повтори ваша идея, все едно е негова.
0: Мяу!
1: Вместо да влизате обаче в спор, кажете спокойно на кого сте предложили и свидетелите веднага ще се появят.
0: Ама разбира се, свидетели сякаш винаги има за всичко, особено като има така някаква интрижка, се появява някой от някъде нещо за свидетелства. Но това няма значение, защото за девите днес денят ще бъде следният. Отмятате в последния момент някаква важна задача, но това пък ще се окаже във ваш огромен късмет, защото освободеното ви време ще ви потребва за нещо много, много по-важно и съдържателно.
1: Везни, ще получите комплимент от човек, когото най-малко го сте очаквали да ви даде като комплимент, ама винаги има и тези хора. Защо пък не? Само внимавайте обаче да не се разтопите толкова много, че да кажете да на нещо, което всъщност не искате.
0: Няма да казват така. Скорпион, среща или разговор ще приключи по-бързо от очакваното и ще разберете много повече от премълчаното, отколкото от казаното. Не задавайте втори въпрос, защото отговорът вече е пред вас.
1: Да, и стигаме до Стрелеца, където ще попаднете на оферта, билет, курс или място, където веднага ще ви запали така желанието наистина. Присъствате, запазете информацията, идеята и няма да остане само като фантазия.
0: Ами да. Козирог, ще ви потърсят за нещо, което сте свършили преди седмици или месеци. Този път обаче няма да е за поправка, защото някой е останал реално много доволен от резултата.
1: Беше ми много приятно. Водолей, техника ще изпита обаче вашите нерви, приложение, парола, обновление или устройство и ще реши, че има собствено мнение. Не натискайте си наред, решението ще е по-просто, отколкото изглежда.
0: Днес е деня на апдейтите за всички Apple маняци, но както и да е, зодия Риби, ще промените мнението си за човек след една дребна постъпка. Няма да е голяма сцена, точно обратното, но малките жестове пък ще ви покажат много.
1: Точно така, затова, мили мои Риби и мили мои Русалки, показвайте тези малки жестове. Нищо чудно те да се забележат най-много.
0: Да, сега с много чувство и желание, така ви поздравяваме със следващата песен за всички джентълмени. И разбира се, от момчето Буджейра, австралийски.

0: прекрасна дори усмивка, която се появява на лицето ми винаги, когато чуя тази песен. Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys.
1: Абсолютна емблема на, в музикалната индустрия и до ден днешен си остава тотален хит. Ей, така като казахме индустрия и се върнах назад в уния години, когато наистина това беше един невероятен хит. Бях още в училище и си викаме, сега ако знаех чущ език, хубаво да разбера какво пеят тези хора. Много
0: пеяха,
1: е важно.
0: Да, наистина. И като си представим, че имаха и 2 грами за тази песен, наистина трябваше да разберем какво пеят. Повярвайте ми обаче, може да ви помогнем по най-добрият начин, именно с това как да разгадаете именно някой чущ език. Нека не забравяме, че абсолютно всеки един родител би искал детето му да научи някой език. Като говорим за някой език и за как да го научите, езикова школа Престиж знае как да превърне учението в приятно и успешно преживяване.
1: Да, и именно тези родители искат децата им да учат чужите езици с огромно желание и с лекота и най-вече с истински резултати, което е и най-важното. И точно това е и ролята на езикова школа Престиж, да направи именно това. А през тази седмица можете да играете в нашата Facebook страница на Radio Enjoy, да си спечелите целогодишно езиково обучение в избран на учебен център на Престиж.
0: И ако късметът не би се усмихне онлайн, имате още един шанс. На 19 септември именно вас ви очакваме в София Ринг Мол за голямото ни Back to School празненство, или по-точно обратно, на училище, смея да кажа, защото там ще има музика, настроение, изненада и ще може да се забавляваме заедно.
1: Точно така, забавлявайте се с Radio Enjoy и участвайте за голямата награда от Престиж. Както вече ви казахме, обучение по английски или немски език, защото новата учебна година започва най-добре с усмивка, с Enjoy и един език повече в бъдеще.
0: Точно така, и както се казва на немски, ало, алес кла?
1: Я го преведи.
0: Всичко наред ли е? Здравей! Обаче в този момент може да ви попитаме дали при вас е толкова наред, колкото при Дженифър Лопес и Дейвид Гета.

0: Още Enjoy след малко. Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
1: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hack Torn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
5: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
7: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Better Love слушаме по радио Enjoy. Само хитовете, твоя ден и твоята музика. И добре дошли в шоуто Добро утро Enjoy с Мартина и играта.
1: Добре дошли, добре заварили и добре дошли на абсолютно всички, които в момента проявяват интерес именно към нашият въпрос днес, който е обвързан с вас, мили хора. Този хубав въпрос, освен че може да ви даде тема на размисъл, може и като цяло наистина да ви върне назад в годините, когато оценката беше най-важна.
0: Да, в едни училищни времена, в които някак си ни беше много, така с едно умиление гледаме в момента към тези моменти, но тогава дали е било така и друг въпрос. И в този ред на мисли, ние ви връщаме отново на училище, заедно с Радио Enjoy, те очакваме на 19 септември в София Ринг Мол, точно от 11 часа. Гответе се за много музика на живо, много игри, много награди, страхотните ни води. Бензи и Криста също, които ще се погрижат за парти и настроението, така да се каже. Ние също ще бъдем там да подкрепим с хубава енергия.
1: Да, ще дадем абсолютно цялата тази енергия, която даваме и всяка сутрин в ефира, именно и ви зареждаме по най-правилен начин, смея да кажа. Другото, което ще ви интересува и ви интересува определено, са тези артисти, тези инфлуенсъри, тези хора, които ще стъпат на сцената и които ще предизвикат едно възхищение във вас, чисто и просто, защото ще има едни малки наши страхотни момичета и играци, които ще проявят себе си по един доста разпознаваем начин, но от екрана, а вие ще ги видите на живо, за тези, които дойдат, разбира се.
0: Ще дойдете, няма как да не дойдете, защото това е един истински празник на музиката, на учениците, на още много неща и в този ред на мисли ви каним и да не пропускате специалната зона на нашите партньори от Озон.бг. Там ще откриете и атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия, информация как да спечелите една от специалните награди на сцената, както и за активната им кешбек кампания.
1: Да, участвайте наистина, влезте в час с Озон, всичко е за успешен старт на тази учебна година и ние ставаме именно тук при вас, за да може да се случи и тази връзка, която ще бъде важна за всеки един ученик по най-правилен начин. А сега за 30 секунди, ако се върнем назад в годините, каква оценка ще променим според тебе?
0: Повечето хора имам чувство, че се сещат за часовете по математика, но ето тук да кажем, Диана ни е писала коментар: добро утро, бих се напънала повече по география, светът се превърна в едно огромно пътешествие и до ден днешен съжалявам, че попаднах на другарка, която с нищо не плени интереса ми към този предмет.
1: Значи наистина оставя траен отпечатък в съзнанието именно на нашата приятелка по един начин тази оценка, защото аз лично си спомням как оценката може да предизвика веднага различно настроение в ученикът и в частност в мен, вярвам, че и в другите хора. Може би този допамин, който се отделяше в момент, в който наистина оценката е хубава или не, те кара цял ден да разсъждаваш после на това.
0: Както Мирослав Радев обаче ни е написал, нищо не сменям. Миро е бил абсолютен отличник и въобще не се е притеснявал, че имал някаква си там, примерно четворка, е така ненадейно, случайно от някъде или тройка, или за двойка няма да казваме, може би не е имал двойки.
1: Двойки и да имаш, то няма значение. Кой ги помни тия двойки, при положение, че има шестица в живота? Аз съм убеден. Това е най-хубавото нещо, защото човек все пак не го определя тези оценки, а го определят кой какъв е вече след време, как се развива, има някакви морални ценности и ги отстоява, но има нещо много несправедливо в оценките. Те са били супер важни, докато сме ученици, а днес на практика никой наистина не го интересува какво имаме по тези предмети.
0: Да, всички искат да виждат резултатите от това учение, така че, мили, скъпи деца, учете за да сполучите, както се казва. То е само единствено за ваше добро и тези учители са там, за да ви научат, а не за да ви назидават, макар в момента така да ви изглежда.
1: И по този повод мога да се включа директно с една много къса история от моят учител господин Радев по практика, който беше и човекът просто реши да си хвърли в един момент един предмет, който му беше на бюрото, за да събуди даден ученик, който беше до мен. Предметът беше за нещо за хапване, беше си оставил човекът, при което моят съученик много остроумно се обърна и каза: господин Радев, не всичко, което фърчи, си яде.
0: Много, много хубаво включване е направил този твой съученик, право на него.
1: Никой няма го забра. Моля, ако ни слушаш, радвам се, може да се включиш с още подобни изказвания.

0: Дали е better than the last one, не знам.
1: Чантри Джонсън обаче ни го казва, че може би е better than the last one. Много хубаво, защото само с хитовете по Enjoy успяваме наистина така да поддържаме едно празнично настроение. Още от вчера, 15 септември, ни е много ученическо, много ни е развълнувано. Връщаме се отново в годините, в които си говорим за оценките. Кой получил двойка, кой я преживява още тази двойка и бихте ли я променили?
0: Първо и второ, даже това, което аз забелязвам, е тази ученическа униформа, която в момента е сложила Марти. Явно днес иска да подчертая наистина това свое присъствие тук. Звънецът, който удари преди малко по нашия главен тон режисьор, също доста сериозно се чува. Влади, благодарим ти много и за това включване. И аз съм си сложил очилата като един даскал, само и липса показалката, да видя какво да направя с нея. С кой ли точно да се занимава тук от студиото, не знам.
1: Ами, в този ред на мисли ние сме безкрайно щастливи, че днес също бяхте супер активни в въпроса, който ви зададохме. Коя оценка бихте сменили от ученическите си години, ако можехте да го направите? И утре ще ви чакаме с нов въпрос, с вашите отговори, с нови вълнения, както се казва.
0: Ради ни. Здравей, Ради. Но не, искаме да ви кажем, че оценките ще се раздават също и по друг начин в едно шоу, в което ще трябва да коментирам именно тези драми любовни, които се случват. Казвам го не случайно, защото Марти лично се вълнува от това нещо и доста често ме пита какво става там.
1: Ще така, разберем че... буквално след час какво случва в Ергена, благодарение на играта, който се включва и става част от коментаторите. Не за първи път, разбира се, така че ще следим изкъсо най-гледаното реалити и коментарите покрай него.
0: Няма как да не съм в най-гледаното реалити, когато най-слушаното шоу, именно Добро утро, Enjoy, заедно с Марти и играта, трябва да бъдат и в телевизията и да ни чуят и да ни видят, буквално. Но в крайна сметка, розите дали са с пин-код в днешно време? Това е също един доста интересен въпрос.
1: Може и да зададем този въпрос за утре.
0: Мисля, че е хубаво да го зададем. И дали са с банкова сметка? Дали не идват вече и с банкова сметка? Как мислиш?
1: Ще проверим и този въпрос, защото ще ви чакаме утре точно в 7 да бъдем заедно. А за сега един на чудесен ден ви пожелаваме.
0: Прекрасен, страхотен ден, бих казал дори.
1: Страхотен ден.
0: Марти, моята тази униформа сега наистина, да.
2: Още Enjoy след малко. Революция на цените Фемак. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм. Играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
10: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Цената на дизела се увеличила с 3 цента тази сутрин, а бензинът е поскъпнал с 1 цент. Очакванията са цените на горивата да продължат да се покачват, като дизелът може да достигне 2 евро за литър до края на септември. Това прогнозира днес пред BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.
1: Тази сутрин на всички светли горива имаме увеличение отново, което няма да е последното за тази седмица, мога да го гарантирам. Евро 95 е средната цена на дизела, евро и 70 близо вече идва на бензин. Но за да бъде дизела на толкова висока цена, която никога не е била достигана в нашата държава, близо, ако го обърнем в левове, близо 4 лева, това, такава цена не сме имали никога. Фактори са много различни.
0: Сред причините за високите цени той посочи недостига на дизел на световния пазар, намалените производствени мощности и затварянето на около 10 рафинерии в Европа през последните години. Допълнителен натиск оказват военните конфликти, по-високите застраховки за корабите и увеличените транспортни разходи. На въпрос как Европа може да отговори на тази криза, той отговори:
1: ако се вземе някакво решение, примерно за намаляване временно на акцизите като цяло в Съюза, за да се компенсират тези високи цени, но едва ли ще вземе това решение.
0: По думите му, това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Поне с 2 цента до края на седмицата трябва да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозира още той. Безплатни консултации по имотни казуси за граждани на София организира браншово сдружение в отговор на засиления интерес към жилищния пазар, правната сигурност при сделките и тенденциите в новото строителство. Националното сдружение недвижими имоти организира поредното си отворено събитие. Имотите на София, гражданите питат, професионалистите отговарят. То ще се проведе днес между 15 и 19 часа в кинокабана Парк НДК. Входът е безплатен. От днес в рамките на месец строителните отпадъци от домашните ремонти ще могат да се изхвърлят безплатно в специални сини контейнери на 13 места в Русе. Идеята на общината е да насърчи зеленото мислене сред хората и да сложи край на микросметищата около кофите за боклук. Кампанията се провежда за четвърта поредна година в Русе. Над 1600 тона строителни отпадъци са събрани само миналата година. Днес в Узбекистан започва 46-та шахматна олимпиада. В първия кръг българските отбори ще играят срещу страни с нисък ранкинг. При дамите националките ни в състав: Юркил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Печева с капитан Петър Арнолдов. Днес ще се изправи срещу Суринам. Матчът започва в 13 часа българско време. На предишната олимпиада в Будапеща през 2024-та българките завършиха 10-ти. Мъжете пък започват с матч срещу отбора на Лихтенщайн. Играещ капитан е Кирил Георгиев. Останалите в нашия състав са Найдич, Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров. Тинейджерът Макс Дауман вкара 2 гола и Арсенал победи с 4-2 Ипсуич като гост, за да се класира за четвъртия кръг на турнира за купата на Лигата на Англия по футбол. Ливърпул също продължава напред, след като спечели като домакин с 3-1 срещу Тотнъм, пък спечели с 3-2 срещу втори дивизион Уест Хем. Брентфорд също продължава напред турнира, след като надви с 2-1 Рединг. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността в сутрешните часове. На отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток – северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години енджо.

Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте, на 16 септември. Аз съм Нея, започнала шоуто от 10 до 2. И днес в него ще има много теми от света на киното, музиката, шоу, бизнеса, социалните мрежи, че защо не дори и спорта. И ако останете с нас, ще проследим ритм.

Това беше Александра Стан с Fire. Ако вие вече сте в огъня на вашия работен или въобще делничен ден, може и да сте на път. Така че малко информация. От днес започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности ще се извършват по селско-стопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста над река Каламит.

0: в активната изпреварваща лента в плотното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента, а от агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е необходимо водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км в час.
1: Още Enjoy след малко. Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
3: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
4: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
9: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: които нямат търпение да се забавляват, да си почиват, да се наслаждават музиката и съответно да се усмихват широко. Ще ви очакваме на 19 септември в София Ринг Мол, защото тогава ще проведем ежегодното ни събитие отново на училище. А като казах усмивки, ще ви приготвим за тях с много музика на живо, с игри, с много награди, страхотно настроение, разбира се, за да може новата учебна година да започне по ноти и с искрящи усмивки. Тази година Елодент ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Поканата е да посетите специалната зона на бранда, където да се включите в забавни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елодент предлага безплатни ортодонски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи, безплатни силанизиране, а подробности ще може да получите на щанда на Елодент. Заповядайте на 19 септември да празнуваме заедно.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: Още Enджой след малко. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
1: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Хесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
4: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елдент ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: меси. Понякога нещата наистина стават меси и се объркват дори да си мислиш, че си на някакво място, където да се чувстваш защитен. Той Лурубъра не беше защитен, камо ли да говорим за Ким Кардашиан. Парижки съд определи обаче обезщетение от 1 евро да получи реалити звездата за това, че е станала жертва на въоръжен обир във френската столица през 2016 година. Тук трика е всъщност, че сумата от 1 евро е била поискана от самата Ким Кардашиан, така че нищо, по което да е плашещо в решенията на Парижкия съд, дано не ви се налага да стигате до там. Като за последно се раздайте сега на музиката с Вики Терзийска.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl, заслужава си!
2: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавление с цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Enjoy и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
8: Ела на големия празник отново на училище с Радио Enjoy. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава, включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Enjoy, престиж и Ная. Очакваме те!
9: Enjoy! Enjoy!
10: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Прекарахме 2 минути от новия час в компанията на Вензи. Него може да го слушате по радио Enjoy всеки следобед. Шоуто му Над нещата започва в 2. Междувременно сега да се информираме какви са актуалните към този час новини. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Утре вечер започва петото издание на фестивала за светлинно изкуство Лунар, светлините на София, във вечерите между 17 и 20 септември от 20 до 23 часа. Емблематичното Ларго на София ще бъде пространството за финалистите в най-големия конкурс за видеомапинг в света. Събитието се организира от Столична община и MP Studio в чест на Деня на София, ще бъде с напълно безплатен достъп във всяко от четирите вечери. Повече за събитието слушаме сега какво разказаха пред BTV Марин Петков, създател на фестивала, и Ирина Дакова, заместник кмет на Столична община по направление култура и туризъм.
2: Локацията, в която ще се проведе събитието Култовото Ларго, се нарича потапещо и имерсивно, защото сме заобиколени от фасадите и също с видеомапинг проекцията буквално ни потапя в един свят, на артистичен свят.
3: Това е едно събитие, което е много обичано от столичани, и това беше нашия основен повод да ги поканиме, за да може заедно да отпразнуваме утрешния празник, празника на София, защото София светлина и е най-подходящия начин да бъде отбелязан този празник.
1: Програмата на културното събитие ще представи видеомапинг спектаклите на 7 финалисти от 6 държави: Индонезия, Италия, Китай, Полша, Украина и Чехия. Техните произведения на тема градски пулс бяха селектирани за участие от международно жури, а най-добрите две торби ще бъдат отличени в последната вечер на събитието на 20 септември. Ще има и ограничения в движението.
3: Тъй като празника ще е само един ден, но самото събитие ще бъде 4 дена, за да може хората да се насладят, ще бъдат затварени основните артерии, които преминават от там, в часовия диапазон между 7:30 и 10:30 вечерта.
1: Същевременно за първи път в рамките на фестивала публиката също ще има възможност да избере своето любимо шоу. Това може да се случи през мобилното приложение на фестивала в периода между 20 часа и полунощ от старта на събитието до 23:59 на 19 септември. Към новините от последния час. Преди минути премиерът Румен Радев посрещна премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристигна днес на посещение у нас по покана на Радев. В момента се провежда официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата правителствени ръководители ще направят изявление пред представители на медиите. Светът, в който живеем, е време на прекрасни времена и на бури. Европейския съюз се намира в най-стабилното си състояние от когато и да е било. Имаме големи възможности, но и големи препятствия, през които трябва да преминем. Така председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна годишната си реч за състоянието на съюза пред евродепутатите в Страсбург. Повече подробности в следващите емисии новини. Волейболистите от националния ни отбор ще играят срещу действащия европейски шампион Полша в последния си матч от груповата фаза на европейския шампионат. Срещата е до вечер от 19 часа в Арена София и очаквана с огромен интерес от родните привърженици на най-успешния ни колективен спорт. Българският отбор вече си осигури място в осми на финалите след победи над Северна Македония, Португалия и Израел, като загубихме от Украина. Задачата срещу Полша няма да е по-лесна, като поляците спечелиха групата в София след победа над Украина снощи, за да си гарантират предсрочно първото място, и до момента са в геймовото съотношение 12-0. Бот има и допълнителен заряд заради развоя в групата. България може да приключи на второ място, измесвайки украинците при победа с 3-0 или 3-1 гейма, а и ще играе за честта на страната и хилядите по трибуните. Последният матч от груповата фаза е и най-голямото предизвикателство за страната ни до сега на домашното европейско. При второ място съперникът ни на осми на финалите ще бъде Румъния, а при трето Германия.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността в сутрешните часове. На отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
5: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: ден, твоята музика, страхотни изпълнители започнаха този час. Така ще продължим по същия начин, с същите хитове и темпо на сряда. И няма да пропуснем, разбира се, да ви поканим в нашите игри, за да разнообразите и вашия делник.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Много повече от следи в учебните помагала, много повече от красиви рисунки, много повече забавления може да имате с Big Kids. Кани ви да участвате в играта. Имаме всеки ден 5 страхотни награди, комплекти с продукти на Big Kids, цветни моливи, графитни моливи, маркери, лепила, комплекти, цветни химикалки и изобщо всичко, което може да зарадва вашето дете, защо не и самите вас. А може да откриете гамите от фломастери, цветни моливи и табашири за отцветяване, които отговарят на нуждите на децата на всеки етап от тяхното развитие благодарение на серията Big Kids. Продуктите им са известни с комбинацията от качество, цвят и функционалност. Подходящи са за всички възрасти деца, имат богата гама от различни материали, с които обучението и забавлението да стане много по-приятно. А да не забравяме, че Big Kids са и партньори на нашето събитие на 19 септември пред София Ринг Мол. Там ви очакваме, освен тук дневните награди в играта, която ще намерите във Facebook страницата на Radio Enjoy, и там ще може да разберете какви са гамите на Big Kids, какво може да има за вашето дете. Въпросът обаче в днешния ден, все още преди да стигнем 19-ти, използваме делника, за да зададем поредния въпрос, от който може да спечелите един от тези комплекти, за които споменах. Кое според вас изчезва най-бързо още през първата седмица? И сме дали възможности за отговор, на които вие да си изберете кой да е правилния отговор и оттам нататък да участвате за страхотните комплекти с продукти на Big Kids.

0: Това беше Кейти Пери, а поглеждайки към сайта и мога да ви кажа къде ще е следващото участие. То ще е на Гран При на Формула 1 в Азербайджан, в Баку на 25 септември. Още артисти от световната и родна сцена ще имаме възможност да слушаме. Само кратка пауза и след това идва един млад и талантлив български младеж. Млад и талантлив младеж, защо пък не, Александър Колев.
1: Още енджой след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Блест в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
2: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
3: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: Беки Хил, една от обещаващите имена в музиката. Наскоро тя издаде нов сингъл, а се очаква и съвсем скоро да издаде и новия си албум. Той е заглавен Ребека и ще излезе на 13 ноември. Сега обаче се връщаме на днешната дата.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели Сушард.
0: Нека да е ние го наричаме празник, тъй като Православната църква отбелязва Деня на света Людмила Чешка. Името Людмила е от славянски происход и означава любим на народа или който обича хората. И съответно празнуват носещите имената Людмила, Людмила, Люси и техните производни. Честити да сте, да ви е весел празника, почерпете се с любимите Сушард, споделете ги, споделете и емоциите и нека празника бъде истински.

0: става до този момент и той определено се вълнува, поне това личи от социалните му мрежи, защото споделя, че това е следващата му концертна стъпка и тя ще бъде на една от големите и емблематични сцени в България, именно тази на зала 1 на НДК.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl, заслужава си.
3: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Lidl прясно тяло пиле градус за 2 евро 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони спълнеш за 4 евро 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя и български лук за 39 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Enjoy.
1: Enjoy.
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: На 19 септември Михаил Маринова определено няма да мълчи. В клубен концерт могат да се присъединят всички, които вярват, че човешката смелост променя света. Едно благотворително събитие в подкрепа на София 343. Екип за работа с горски пожари, съставен изцяло от доброволци. Екип, който се бори безкорисно с огнените стихии в едни от най-горещите точки на България. Повече за това може да видите и в Instagram профила на Михаила Маринова. Като стана дума за музиканти и каузи, ирландецът Аарон Роу, американският продуцент Финиас, който е брат на Били Айлиш, и датчаните от Лукас Греъм обявиха в социалните мрежи, че се оттеглят от турнето на Ед Ширан, възглавено Луп. Към техния бойкот се присъедини ирландската фолк група Буга, която акомпанира на Ширан на сцената. Всъщност всичко започва с концерт на стадион MetLife в Нью Джерси миналата седмица на американския изпълнител Маклмор, където той заяви, че иска хората в Газа и Западния бряг да знаят, че не са забравени. В резултат беше започната подписка с искане рапърът да не участва в оставащата част от турнето на Чиран. А в понеделник той публикува изявление в Инстаграм, с което потвърди, че Ширан и екипът му са взели решението да го отстранят от Луп Тур. В своя отговор пък в социалната мрежа Ед Ширан уточни, че изваждането на Маклмор от програмата е решение на промоутера, а не негово лично.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия папия за 6 евро 13 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: И да не си заправиш сандвича.
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцена ще те посрещнат водещите на Радио Енджой. Любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението.

0: Твоя ден, твоята музика и твоите любими песни ще ги слушаме и след малко с Ариана Гранде, Тайла и Елица Наумова. Преди това обаче актуалните новини. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Европейският съюз трябва да съживи икономиката си, да намали енергийните и търговските зависимости и да защити демокрациите си от авторитарна намеса, за да остане независима сила във все по-враждебен свят. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн в речта си за състоянието на съюза. Тя очаквано засегна редица теми: отбрана, хибридни атаки, бюджет, климат, изкуствен интелект и подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава, отбелязвайки, че за последните 5 години страните от съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. В своята реч фон дер Лайен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар, така наречения среден коридор. Въпросната инициатива цели мобилизирането на до 12 милиарда евро инвестиции, като целта е да бъдат отроени търговските потоци и драстично да бъде съкратено времето за транзита на товари до 2030 година. В тази връзка председателят на Европейската комисия обяви, че ще бъде организирана среща на върха за регионалната свързаност съвместно с министър-председателя на България. У нас тази сутрин премиерът Румен Радев посрещна премиера на Чехия Андрей Бабиш с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. По-късно в Министерския съвет двамата ще има среща на 4 очи, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Днес предстои двамата премиери да открият българо-чешки бизнес форум. А парламентът отхвърли 5 предложения за изслушване в пленарната зала по различни теми, разглеждане на 2 законопроекта. Предложенията бяха прочетени от председателя на Народното събрание Михайла Доцова. Първа точка в дневния ред на депутатите днес обсъждане на първо четене на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Опозицията атакува днес управляващите. ГЕРБ обвиниха кабинета, че си измисля резултати от одитни доклади. На тема високите цени на горивата от Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната предупредиха, че се задава сериозен инфлационен шок и ако правителството изпусне тази криза, няма да се оправим поне 2 години. От Възраждане смятат, че трябва да се намали ДДС-то на горивата. Теч на газ от ЖП цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътна гара в Карнобат, съобщава БНТ. Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира на около 700 метра от гарата и незначително разстояние от жилищни сгради. По първоначална информация изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Към момента няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. Олимпийският шампион Франция победи Германия с 3-0 гейма в матч от група Д на Европейското първенство по волейбол за мъже и гран в румънския град Клуж-Напока. По този начин петлите си осигуриха първото място в групата си и ще пристигнат на 8-ми на финалите в София, където ще срещнат четвъртия в групата на България, като за тази позиция се борят отборите на Израел и Португалия. Германците си гарантираха второто място в групата и са много вероятен съперник на България в 8-ми на финалите, ако отборът ни не вземе 3 точки от матча с европейския шампион Полша тази вечер в София. Срещата България-Полша е от 19 часа тази вечер и може да проследите пряко по BTV Action. Днес в Узбекистан започва 46-та шахматна олимпиада. В първия кръг българските отбори ще играят срещу страни с нисък ранкинг. При дамите националките ни в състав: Нюрка Юсалимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева с капитан Петър Арнолдов. Днес ще се изправи срещу Суринам. Матчът започва в 13 часа българско време. На предишната олимпиада в Будапеща през 2024-та българките завършиха 10-ти. Мъжете пък започват с матч срещу отбора на Лихтенщайн. Играещ капитан е Кирил Георгиев. Останали в нашия състав са Найдич, Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността в сутрешните часове. На отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика, Шанел на Тайла в първите минути на този трети час от шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, а в следващите минути ще се опитам да ви напомня, че е обедно време и да ви напомня, че е време да играем.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Деликатес Житница са запазена марка за колбаси. По същия начин и в ефира на Радио Enjoy. Времето след 12 е запазено за тях и за играта на сайта ни enjoy.bg, където в раздела игри ще откриете въпроса: какво липсва на един бургер, за да стане наистина вкусен? Дали сладко от рози или пък препечен бекон от Деликатес Житница? Регистрирайте вашите отговори и така имате шанса да си спечелите дневната награда на Деликатес Житница, рекламни материали и продукти на тази запазена марка.
2: Радио Enjoy.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
1: Радио Enjoy.

ако не сте в София и ако смятате да станете след 10, тъй като няма да чакаме понеделник, ще чакаме да стане 11 часа в събота на 19 септември, защото тогава ще може да станете част от отново на училище с Радио Enjoy. В 11 пред София Ринг Мол ще започнат забавленията, ще има и много подаръци. Също така не пропускайте специалната зона на Озон БГ. Там ще откриете атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелите една от специалните награди на сцената, както и за тяхната активна кешбек кампания. Доста любопитни неща ще се съберат в този ден и любопитни партньори имаме, а вие със сигурност с Озон ще може да влезете в час, защото ви се предлага всичко за успешен старт на учебната година, а и ще има много музика на живо, игри и много награди.

0: на компанията и въобще не се свени откъдето и да се запускат музика и да радват своите приятели и хората около себе си, както прави и Ники в Party Time. Всяка делнична вечер по Радио Enjoy изпълнява вашите желания.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
9: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Enjoy, enjoy,
11: enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Мнозина в София са в очакване на голямото събитие Лунар, което ще е разположено около Ларгото от 17 до 20 септември. Но не само София има събития, които да привличат вниманието на хората. В случая ще погледнем към Стара Загора. Камен Донев ще гостува на най-голямата сцена на открито в града на Липите. Това е Летния театър. Публиката ще има възможност да гледа спектакъл Лекция номер 2 за всеобщата просвета, като част от юбилейното турне 55 години Камен Донев. Защо не подходящо време в началото на учебната година и след новините, че образованието ни нещо не му е съвсем наред. А гледайте Камен Донев, ако имате желание в Стара Загора или пък бъдете в София, ще следим и други събития, които могат да разнообразят вече малко по-сериозно започналата година, защото отпуските поприключиха и си минаваме към лежерните или не чак толкова, или може би по-напрегнати, но пък по-ежедневни задължения.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy! Върни се!

0: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
4: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

Чак до лава, едва ли ще ни е необходимо да стигнем, за да подгреем каквото имаме. Да кажем, можем да си подгреем вода, да си сложим кремвирш и да си направим хот-дог. А защо да не сложим и на скаричката една наденичка? Барбекюто все още му е времето, докато не се е развалило. Изобщо темата за колбасите вълнува независимо от деня, от така,

0: климатичните условия, дори вкъщи можеш да си направиш нещо вкусно с Деликатес Житница. Но ако пропуснете момента на играта на Деликатес Житница, няма да получите и подарък. Така че сега да видим кой се включи и кой не. Има още малко време всъщност. Така че enjoy.bg, раздела игри, там намирате играта и отговаряте на въпроса какво липсва на един бургер, за да стане наистина вкусен. И в последните минути преди един новът ще изтеглим късметлията, който ще получи в днешния ден да получи подарък от Деликатес Житница.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

Здравейте, работявайки, вероятно сте запретнали ръкави и вършите работата както трябва. Едни сменят инструменти, други сменят автомобили, трети сменят езици. А тези, които знаят много езици, знаят колко могат да бъдат от ползата в нашето време, не само, но и назад в годините. А защо не и напред? Не можем да разчитаме само на изкуствения интелект, така не обучаваме собствения си естествен такъв. И сега естествено ще ви обуча. Вие със сигурност си знаете. Няколко дни вече ви каним да дойдете на 19 септември при София Ринг Мол, където ще има страхотни подаръци и от различни наши партньори, включително и от езикова школа Престиж. Те предлагат обучение по английски и немски език за деца и ученици, съобразено с тяхната възраст и езиково ниво, и със своя 30 годишен опит и 8 собствени учебни бази в София. Това е една изключителна възможност. Минава се през няколко лесни стъпки, като да си изберете базата, да си направите входящ тест, да си намерите своя курс, а имате възможност и за бонус пакети. Всъщност, сега това, което най-първо трябва да направите, е да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и да отговорите на въпроса, коя е най-подходящата възраст детето да започне да изучава чужд език. Така имате шанс да си спечелите целогодишно обучение в избран учебен център на езикова школа Престиж. И ви чакаме на 19-ти. Това е Radio Enjoy.

0: Това беше Сомбър, артиста 2 на 21 години и новата става следи в световната музика. Други негови колеги също доста млади станаха популярни. Става дума за Долф Камерън и Дамяно Давид от Манескин. Всъщност това, което се заговори в световните медии и информации, които намираме онлайн, че те двамата ще се оженят на 25 септември в Тоскана. Ще видим това, дали като информация това е вярно и дали ще се случи, но техните фенове определено са в очакване те да станат семейство и естествено да могат да видят сватбата, техните туалети и как изобщо са избрали да прекарат този специален ден. Вие изберете да бъдете с Радио Енджой след малко и с Зара Ларсън.
1: Още Енджой след малко.
2: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
8: Enjoy!
9: Enjoy!
8: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
9: Enjoy!
5: Радио Enjoy!

0: Зара, която е шведка, не знам дали обича да похапва бургери и дали обича да ги похапва по определен начин, може би по американската традиция, с, да речем, карамелизиран лук. Но нашия вариант може би може да бъде по-различен, със сладко от рози. Как ви звучи? Но да ви кажа честно, малко не ми е съвсем точно. Повече ми идва като с препечен бекон от деликатес житница. И точно този отговор в днешния въпрос в играта на enjoy.bg ще донесе на един от вас късмета и възможността да пробва продуктите на деликатес житница. Късметлията е Кристина Йонкова. На нея честита награда. Ще получи в следващите дни. А останалите очаквайте следващия въпрос в играта на сайта ни enjoy.bg малко по-късно днес.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Като гледам, половихме и втория учебен ден, но какво друго се случва, ще разберем от новините. Новини.
1: Здравейте, с част от по-важните теми до този момент. Аз съм Кристе Янинска. България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средния коридор, проект, за който Европейския съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Новият международен проект за свързаност трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейския пазар. Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез европейската инициатива Глобален портал, а целта е до 2030 година да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути, търговските потоци да се отруят, а времето за превоз на стоки да бъде значително съкратено. За реализацията на проекта Европейският съюз ще организира регионалната среща на върха съвместно с премиера на България, обяви фон дер Лайен. И още две предложения на Европейската комисия, Европейски съвет за сигурност и член 4 за Европейския съюз. По думите на фон дер Лайен, протокол за сигурност при извънредни ситуации по модел на член 4 на Северноатлантическия договор може да помогне за противодействие на ескалиращите кибератаки, саботажи, палежи и атаки с дронове. В речта си за състоянието на Европейския съюз, фон дер Лайен обяви още създаването на нов европейски инструмент за стратегически спомагателни способности, който ще бъде съгласуван с НАТО. И по друга тема, която следим днес, чешкият премиер Андрей Бабиш е на официално посещение у нас по покана на премиера Румен Радев, а след разговорите им на четири очи в сградата на Министерския съвет, те ще направят съвместно изявление в този час. Сред темите на разговор са възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство между България и Чехия, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред. Радев и Бабиш имат сходни позиции по отношение на предоставянето на безвъзмездна военна помощ за Украйна. Двамата са на мнение, че търговията с оръжия между двете страни е възможна. Преди две седмици в София, припомням, беше и словашкият премиер Роберт Фицо, който също споделя тази позиция. А по-късно днес Румен Радев и Андрей Бабиш ще открият българо-чешкия форум в София. Акцентът ще бъде върху възможностите за развитие на сътрудничеството между бизнеса и отбранителната индустрия на двете страни. И още от темите от последния час, здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между заболекар и здравната каса. Промяната влиза в сила от 1 ноември. Така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът беше подписан в присъствието на министъра на здравеопазването, а от заболекарския съюз искат парите за дентална помощ до година да се увеличат и да са 5% от бюджета на касата. Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си матч от групата фаза на Евроволи 2026, като матчът може да гледате пряко по BTV Action. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в срещата от група Б в зала Арена София. Двубоят е тази вечер от 19 часа. До момента лъвовете са сигурни за осми на финалите на турнира, след като са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 на 4. Все пак световните вице-шампиони от 2025 могат да се преборят за втората позиция в крайното подреждане и да имат малко по-лесен поток в елиминациите, ако спечелят срещу Полша с 3 на 0 или 3 на 1 гейма и изместят от нея Украйна. По този начин българите ще имат геймово съотношение 13-4 или 13-5, а украинците с 12-5. При всякакъв друг резултат България ще остане на третото място. От друга страна, Полша си гарантира първото място в крайното класиране, след като снощи победи Украйна с 3 на 0. Така поляците са начело с 4 победи от 4 мача, 12 точки и геймово съотношение 12-0. Преобладава слънчево време с времени облечения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планините. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в сряда са между 23 и 28 градуса, за София около 25 градуса.
2: Марти, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: Enjoy! предаването има продуктово позициониране.

Шакири Бейли. Шакира е във вълнуващ етап от живота си отново. Тя в понеделник пристигна в Париж. Беше много засилен интерес към нея, поне кадри от летището, разпространени в световните медии, показват как феновете ни нямат търпение. Тя ще направи поредица от 12 концерта в

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: Taylor Swift и Anti-Hero и за нещата, които пееше тя, че понякога, когато имаме проблем или стрес, трябва да се търсим и вариантите да се борим с него. Често, особено жените, похапваме шоколад, тъй като той ни носи бързо, за съжаление, временно удоволствие, тъй като мозъка отделя хормони на щастието, като серотонин и допамин, но пък от време на време, защо пък да не си хапнем нещо сладичко?
1: Отново на училище с Radio Enjoy и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Големи и малки и вафлите Ная и изобщо през цялата седмица е много сладко в ефира на Radio Enjoy. Продължаваме и днес играта. Влезте във Facebook страницата ни и участвайте в нея. Кой е новия вкус Траяна, който стартира тази година? Имате варианти, с които да отговорите, за да се включите в играта, в която всеки ден един от вас може да спечели кошница със сладки изкушения от Престиж. А ако не успеете да сте от късметлиите в играта на Престиж и любимата Ная, то тогава ги очаквайте заедно с нас на 19 септември при София Ринг Мол. След 11 часа ще има голям купон. Престиж са подготвили много подаръци. Може да спечелите таблет и батут, както и да опитате любимите вафли и бисквити Ная. И на двете места ви очакваме и във Facebook до петък, и на събитието отново на училище с Радио Enjoy в събота.
2: Enjoy, любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy, удоволствие.
5: Enjoy.
6: Radio Enjoy.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Влюбването в партньор може и да не е винаги лесно, да има моменти, в които да се колебаем, но влюбването в дете, когато сте родител, то тогава сигурно е много по-лесно и много по-интуитивно. Семейството на Малума се увеличи с още един член, това съобщиха световните медии. Колумбиецът, който е на 32 години, посрещна второто си дете с приятелката си Сусана Гомес, като само съобщи новината в Инстаграм във вторник. Виждаме черно-бяла снимка, на която са тримата, и съобщиха, че детенцето е момченце на име Олио Мондонио Гомес, родено на 14 септември. Малума и Гомес вече имат една дъщеричка Парис, която е на 2 години и половина.
1: Още енджой след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Али има някой, който се чуди коя е тя, но да, Михайла Филева слушахме с коя е тя. А друга дама привлича вниманието ми от света на музиката в световен план. Ела Лангли достигна своята 22-ра седмица начало на класацията на Билборд за сингли Hot 100, с който изравни рекорда за най-дълъг престой на върха с All I Want For Christmas Is You на Марая Кери. Песента на Лангли вече надмина постиженията на други хитове, като A Bar Song, Tipsy на Шабузи и Old Town Road на Lil Nas X и Billy Ray Cyrus. Chosen Texas дебютира в Hot 100 на 1 ноември 2025 година. През януари настоящата година песента влезе за първи път в топ 10, а през февруари за първи път оглави подреждането, поставяйки началото на поредица от рекорди в класациите. Ако се върнем назад във времето, коледния хит от 1994 година All I Want For Christmas Is You, абсолютно всеки празничен сезон се завръща на върха на Hot 100 и след като глави класацията още през 2019 година, за толкова години винаги успява да се пребори и вероятно ще увеличи актива си през предстоящите зимни празници.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

Рейс чака диаманта, търси си съпруг и така продължава вече месеци наред да ни пее тази песен. Други пък дори да си намерили диаманта и съпруги или съпрузи се разделят. Това се случва и с популярната актриса Аманда Сейфрид и съпругът ти Томас Садовски в съвместно изявление пред People.

0: Далеч няма да е Nobody's There на 19 септември от 11 часа в София Рингфон, защото отново на училище идва с участието на любими изпълнители, инфлуенсъри, ще има много музика, танци, игри и разбира се награди. Така че ще очакваме и онези от вас, които са в София и които имат желание да се забавляват, да се присъединят към ежегодното ни събитие. И така наистина да дадем един готин старт на тази нова учебна година. Пожелания за успехи, разбира се, на всички, които са свързани с училището, и пожелания на успехи на Вензи да продължи да си запазва хубавата усмивка, че май ми се стори, че днес ще има гост, който ще участва отново на училище. Бъдете с шоуто Над нещата с него, за да разберете. То започва след новините в 2.
1: Още енджой след малко.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Възможно сътрудничество за развитие на ядрени проекти, това са обсъдили премиерът Румен Радев и чешкият му колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас. Радев и Бабиш споделят убеждението, че енергетиката е основата на нашето икономическо развитие. Затова ние с него и на ниво Европейския съюз подкрепяме всички усилия, а мога да кажа, че премиерът Бабиш водеше борбата, така че ядрената енергетика да влезе и в държавната помощ и в европейското финансиране и да намери своето място наравно с другите зелени и възобновяеми енергии, посочи Радев, и допълни, че България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в техните усилия за диверсификация и стабилност за доставките на енергийни ресурси. И още Радев благодари на Андрей Бабиш, че Чехия е удържала на думата си и спази срока до края на август за доставката на 20 модерни влака за България и по този начин страната не успя да изпълни ангажимента си по плана за възстановяване и устойчивост в срок. А сега Румен Радев и Андрей Бабиш ще открият българо-чешкия форум в София. Акцентът ще бъде върху възможностите за развитие на сътрудничеството между бизнеса и отбранителната индустрия на двете страни, а повече по темите очаквайте в следващите ни емисии новини. Поглед и към работата на депутатите. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени е възможността чуждестранни работници с едно разрешение за пребиваване и работа да се регистрират като безработни при прекратяване на трудовия договор, ако са работили най-малко 6 месеца при съответния работодател. Също така парламентът одобри на първо четене промени, които трябва да помогнат за по-бързото обработване на документите в Търговския регистър. Законопроектът е внесен от Прогресивна България. В столицата с поредица от инициативи за по-устойчиво и достъпно придвижване в града, София се включва в Европейската седмица на мобилността от днес до 22 септември. Кулминацията ще бъде уикенд без автомобили от 18 до 20 септември, като булевард Цар Освободител отново ще бъде пешеходен.

0: кръг на първа лига. Матчът трябваше да се проведе между битките Соф и Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира тази вечер в 19 часа, а на стадиона в столичен квартал Надежда главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят с последното място в класирането с Дунав Русе, а червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на 2 точки от лидера Левски. Преобладава слънчево време с времени облечения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планините. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в сряда са между 23 и 28 градуса, за София около 25 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Джеси Рейя, заедно с Илиана и FIFA Sound Illuminate по Radio Enjoy започва следобедното шоу в ефира на Radio Enjoy над нещата с мен Вензи и за мен удоволствие да си правим компания тук няколко часа и да си направим този следобед прекрасен. Една мисъл гласи, че човек винаги се връща там, където е бил щастлив. Това е всъщност, което повечето хора търсим крайна сметка – щастието. И разбира се, различните хора го намират на различни места, но да, където си бил щастлив, определено се връщаш. Така че, ако често се връщате към едно и също място, замислете се. Може би там е вашето щастие. За нас, щастието, например, е да може да ви правим ваши щастливи с хубава музика, добро настроение и приятна компания тук на честотите на Radio Enjoy. И знаете, благодарим ви и ви обичаме и се стараем да правим всичко най-хубаво за вас.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

Още Enjoy след малко. Революция на цените в Емак. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.

0: Мадлен.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 16 септември отваряме страниците отново на историята, за да се върнем назад към 1923 година, когато е роден един невероятен визионер, бащата на съвременен Сингапур Ли Кюан Ю. Когато поема управлението си, той заварва малко бедно пристанище без почти никакви природни ресурси, потънало в кал. Но благодарение на желязната си воля, смели реформи и фокус върху образованието и иновациите, в продължение на 3 десетилетия той извършва истинско икономическо чудо, превръщайки Сингапур в един от най-модерните и проспериращи световни центрове. През 70-те и 80-те години градът изпитва огромен проблем с дъвките. Хората ги лепели по асансьори, ключове на лампи и най-вече по вратите на чисто новото построено ултрамодерно метро, което спира от целия градски транспорт за часове. Докато съветниците му предлагали скъпи почистващи машини, Кюан Ю взема радикално и немислимо решение. През 92-та година той просто забранява вноса и продажбата на дъвки в целия Сингапур. Когато чуждестранен журналист го пита с ирония дали тази забрана не потиска креативността на хората, Ли Кюан У отговаря с усмивка: ако не можете да мислите, защото не дъвчите, тогава се опитайте да дъвчите банан. Тази желязна решителност бързо превръща града в символ на безупречен ред. А неговата история напомня, че липсата на ресурси никога не е пречка, когато разполагаш с ясна визия, дисциплина и вяра в потенциала на хората около себе си. Когато градиш бъдещето с устрем и не се плашиш от мащабните предизвикателства, строиш нещо, което впечатлява целия свят с години напред.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кик остава с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
4: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Victoria Керамикс.

0: Светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Всеки ден е прекрасен повод да празнуваме живота. Днес поводът е още по-специален, защото чашите вдигат всички носещи прекрасните имена Людмил, Людмила и Люси. Честит имен ден! Пожелайте си нещо красиво, вдигнете си настроението и подарете незабравими сладки мигове на себе си и хората, които обичате, с изискания вкус на бомбони Сушард. А за саундтрака оставете на нас. Ще ви пускаме прекрасна музика по Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Enjoy.

0: Прекрасната Ника с Пакси тук по Радио Enjoy. Прекрасна песен от прекрасен артист. Точно за това и в нашия ефир. Но сега пренасяме се към големите световни сцени, където се разрази истинска музикална драма. Световното турне на Ed Sheeran претърпя неочакван обрат, след като отпадна рапърът Macklemore от програмата. То това предизвика вълна от солидарност и в други негови колеги. Причината за премахването на Macklemore от световното турне на Ed Sheeran са неговите политически изказвания по време на концертите му в по време на участието в концертите на Ed Sheeran в Нью Джерси. Но, както казах, това негово отпадане предизвика вълна от солидарност и големи имена като Финиас и групата Лукас Греъм взеха категорично решение да се оттеглят от подгряващата си роля също от турнето на Ed Sheeran в подкрепа, в знак на подкрепа на своят колега. Тази стъпка превърна турнето в една от най-коментираните теми в музикалната индустрия, като показва, че зад бляска на прожекторите, колегиалността и принципите често стоят на първо място и като хора на изкуството, всеки, който се занимава с изкуство, трябва да има смелостта да отстоява своята гледна точка, дори това понякога да му жертва участия, концерти и събития, защото в крайна сметка точно искреността и честността, с която всеки един артист е стартирал, е това, което го е направило човекът, който е и го е поставил на мястото, на което се намира и е спечелил любовта на неговите фенове. Така че, адмирации за решенията на тези смели артисти и в крайна сметка изкуството винаги побеждава.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Заради покачването на цените на горивата, правителството разработва мерки за подкрепа на най-уязвимите. Това съобщи премиерът Румен Радев. Скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение, уточни още Радев. И посочи, че България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Рискът с Ормузкия проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятстване на доставките по море. По този въпрос България работи активно с Европейската комисия и с съседните държави и се очаква това да даде резултат в средносрочен план, заяви премиерът и подчерта, че все пак в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. На този фон по-рано днес от Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според формацията тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишаването. А от Продължаваме промяната предупредиха, че се създава сериозен инфлационен шок и ако правителството изпусне тази криза, последствията ще бъдат поне 2 години. От Възраждане смятат, че трябва да се намали ДДС-то на горивата. И към друга тема, която следим, София разработва единен модел за управление на минералните води и бани, съобщават от Столичната община. Целта е отделните обекти и находища да бъдат разгледани като общ ресурс и да бъде намерена икономическата и управленската логика, която да гарантира устойчивото им развитие. Анализите обхващат 8 находища, управлявани от Столичната община, както и още 4 с потенциал за разработване. Една от основните задачи е да бъде определен подходящият модел за стопанисване на минералните бани. Ще бъдат анализирани различни възможности, общинско предприятие, общинско търговско дружество, концесия, договор за управление или комбинация от различни модели. Също така предстои обмен на информация и експертиза с Виена и Будапеща, как се управляват минералните води и свързаните с тях дружества, каква е нормативната рамка и кои от работещите решения могат да бъдат приложени или адаптирани към условията в София. В Горна баня се работи по реставрацията на фасадата и покрива на сградата. За банята в Чакупел се разработва финансов модел за бъдещето и управление. Футболистите и треньорите на Левски не бива да се заблуждават от младостта в отбора на Залцбург, защото утрешните съперници на българските шампиони могат да летят по терена за цели 90 минути. Това заяви старши треньорът на сините Хулио Веласкес. Двата отбора ще се срещнат в турнира Лига Европа утре, четвъртък от 19 часа 45 минути на националния стадион Васил Левски. И още футболни теми. Международният съдия Драгомир Драганов обяви, че слага край на кариерата си. 44-годишният Драганов води мачове в първа лига от лятото на 2014 година, а в периода 2020-2025 година има значка на FIFA и е в международната листа на БФС. През този сезон той има 2 назначения в първа лига за 9 кръга, като ръководещ арбитър, едното от които е варненското дерби Черноморе Спартак във втория кръг. Общо в кариерата си е ръководил 252 мача във всички турнири. Преобладава слънчево време с времени облечения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планините. Вятърът е доумерен от изток-североизток. Максималните температури в сряда са между 23 и 28 градуса, за София около 25 градуса.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Юска Нож, ремикс на Иван Тишев, Вениамин и Мирела Заре изпълнява тази красива лятна песен. Песен, която обаче ще продължава да се слуша и след лятото, защото така е. Когато направиш нещо хубаво, то е обречено да продължава да се слуша и да се слуша и да достига до повече и повече хора. 16 минути от началото на часа. Хубавата музика тече с пълна сила. Продължаваме с това темпо и през този нов час. Предстои много хубава, интересна изненада, която ще запазя за малко по-късно. Но сега искам да ви подсетя да ни последвате във Facebook и в Instagram, където имаме много хубави игри и раздаваме много хубави награди. Така че влизайте бързо и се възползвайте.
1: Това е Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2 евро 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4 евро 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Рингмол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Рингмол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
7: Енджой.
8: Енджой.
9: Енджой.
10: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Enjoy. Любимите ми песни.
1: Най-големите хитове.
0: Чувствам се. Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Сега е време за изненадата, за която ви споменах. Една красива изненада ми гостува тук. Алекс Чето е в студиото на Radio Enjoy. Здравей!
4: Здрасти, много ми
3: е
4: приятно.
3: Освен това, трябва да ти благодарим, защото днес е много специален ден за теб.
4: Да.
3: И си рожденичка.
4: Да,
3: и това, че в този ден отделяш време и за нас, ни прави много специални, за което много ти благодарим.
4: Аз съм изключително благодарна, че направихме това интервю точно на тази дата, защото днес имам и нова песен.
3: Ето това е. Красота.
4: Която просто искам да зарадвам всичките ни слушатели в момента и да отпразнувам 20-ти си годишен юбилей.
3: Супер. Много готино. Искам да започнем с това, че всъщност ти си инфлуенсър и напоследък все повече започваш да настъпваш в музиката, което много ми харесва. Направих си труда да проверя в последните няколко месеца.
4: Да.
3: Си доста активна с
4: всеки
3: нова
4: месец,
3: песен.
4: Всеки месец. А реално от албума ми така съм го направила, че до края на релиза на албума всеки един месец излиза по нова песен.
3: Браво, това е много готино. Ще си поговорим и за албума, но тъй като прясно излезе нова песен твоя, грешка ли е? Разкажи ми, аз много обичам, когато някой ми гостува с песен, да се захвана за заглавието.
4: Добре, доста наистина на място въпроса питаш.
3: Има ли грешки, които на момента са те, как да кажа, изкарвали извън теб си, но в крайна сметка, когато отмине време, си осъзнавала, че е трябвало да има такава грешка и че тази грешка всъщност ти е помогнала?
4: Знаеш ли, че аз съм на мнението, че всяко едно нещо ми се случва с причина. Никога не съм си казала, дори когато съм имала някакви периоди, сбъркала съм, направила съм нещо, което не е трябвало и съм като, оф, може да го направя по много така различен начин. Аз съм дева, аз съм перфекционист. Буквално съм на принципа, това можеше да стане по-така, по друг начин, по-перфектно. Но просто смятам, че всъщност не. Трябва всъщност всяко едно нещо да ни се случва и се случва с причина. Има грешки, но тези грешки със сигурност, според мен, са един урок, една стъпка, едно начинание в дадена област или нещо, което сме захванали. Така че има грешки, но според мен са уроци.
3: Уроци, много правилно го каза. Разкажи ми малко за песента «Грешка ли е?» Да си дойдеме на думата сега.
4: Ами, «Грешка ли е?» Честно казано е песен, даже за момент от тези, които съм подготвил, може да се изменя, съм така малко артистична ли?
3: Да, разбира се.
4: Да. Е песен, която дойде преди над половин година музиката ми в главата. Още когато ми дойде на ум самата мелодия, то ми дойде само мелодия, без текст, без абсолютно нищо. И си казах, о да, това е готино, ми дай ще си го запиша примерно на телефона.
3: Да живеят телефоните.
4: Абсолютно, добре, че леле, аз сега ще си правя студио в нас, да мога директно да си записвам.
3: Направо да скачаш студиото, браво, много добро решение ще вземеш.
4: И тогава само един път я записах, не съм я пускала.
3: Okay.
4: През седмица ми се появяваше в главата тази мелодия. Без текст. Просто на-на-на-на-на-на. Просто ми се появяваше ми се по този начин. Си викам,
3: и подсеща за себе си. Ехо,
4: да,
3: ехо.
4: Да. Аз съм тук. След това една вечер просто дойде, кажи ми грешка ли е, че обичам те. Някакси просто самата рима ми се напасна. Да. И си казах, добре, ми дай да почнем да го доизмислим. Това пък ще видим какво ще стане.
3: Да.
4: Направихме си с Криспи, момчето, което стои за аранжимента, като
3: супер
4: музикален кем в къщи.
3: Браво, бях перфектно.
4: И му казах, ела, моля те, искам да запишем няколко песни. Така ми беше дошла идеята, обаче за грешка ли ми беше най-ясно какво искам да направя с тази песен. И му казах, човек, обаче аз чувам много китари. Чувам я като много такъв модерен се, но рок ли, не знам как да се израза.
3: Okay.
4: И той, добре, обаче, Алекс, аз не мога да свира. И аз, това е доста голям проблем. А той, примерно, 3 през нощта, не си работим така до късно.
3: Да.
4: И писах на един приятел, с който така много години, той, ние сме в един и същи квартал. И му пиша, и му казвам, абе, човек, Ние не сме се виждали от много време. Аз знам, че ти свириш. Какъв е шанса да дойдеш утре, ако нямаш работа, и да запишем една песен? И той просто е много даден на музиката. Аз, въпреки че не сме се виждали, се следваме, нали, гледам му съдържание, така нататък. Да. Просто е много активен и запален в музиката, емоцията, която дава. И той беше, да, нямаш абсолютно никакъв проблем, колко сутринта ме искаш.
3: Yes.
4: Аз даже бях учудена, че ми отговори толкова късно в 3 през нощта. И си казах, абе ти защо не спиш? И той, защото знаех, че спиш. Аз съм го усещала. Да, много, много готино. Седнахме, започнахме, всеки един имаше идеи, стана един толкова креативен процес. Аз им дадох, нали, се едно рамката, шаблоната, да, който искам да можем да оформим песента, и когато той се развихри с китари, правеше различни мелодии, пробвахме. Толкова красиво беше всичко.
3: Това е много красив процес.
4: Много, много красив процес. Аз исках да го изпея по един начин. Те ми казаха, абе, аз го чувам. И когато казаха, аз го чувам, и двамата все едно по един и същи начин казаха това, което чуват. По един и същи начин. Да, все едно да ме поправят и да ми помогнат.
3: Те насочат, разбира се.
4: Да, и в този момент бях като, знаете ли какво? Да, но искам да го направя всъщност така.
3: Така трябва. Трябва човек да се доверява, особено когато се огради с хора, които може да вярва, които знаят, че наистина искат най-доброто за него.
4: Да.
3: И са творчески насочени, трябва да се довериш. Колкото и да е трудно понякога за един творец да се довери, трябва да се научим да се доверяваме, защото почти винаги това е за наше добро. Добре, ще си поговорим сега и за други интересни неща, свързани с музиката покрай теб, но първо нека да чуем "Грешка ли е" на Алексчето по Enjoy.

0: Много готини неща си говорим сега. Ще се опитаме да ги пресъздадем в ефир. Разкажи ми малко за видеото, което всъщност излиза след...
1: час и 9 минути.
0: Окей, супер! Нямам търпение да го гледам. Ти каза, че нали, като една типична дева си изключителен перфекционист, да. Но и в същото време се отдаваш на творческия процес. Доста интересни неща има покри заснемането на това видео.
1: Много, много.
0: Скажи ми малко.
1: Беше толкова наистина хаотично, защото в самото видео да. Реално историята е как това е една любов, която те гори. Знаеш, че е грешно да с този човек имате пречки, имате нали, трудности, обаче гориш за него. Двамата горите заедно, правите едно цяло.
0: Да.
1: И клипа точно това исках, цено да описва една цялостна история. И всъщност ние тръгваме да бягаме, защото трябва да му отвлича се едно от един магазин. Да. И идва полиция. Вижда какво се случва. И ние тръгваме да бягаме по едни стълбите, с едни slow motion кадри. Толкова красиви просто.
0: Да, да.
1: И се озоваваме на покрив. И ние от този покрив, като виждаме, нали, че полицията идва, трябва и сценирано е, нали, всичко е сейф и така нататък.
0: Да.
1: Скачваме двамата заедно, хванати за ръце. Цено любовта ни изгаря.
0: Така.
1: Да. Обаче, по време на снимките наистина дойде полиция, която просто влезна толкова на място, ама толкова на място. И те бяха като... Ние бяхме по-скоро... Тези не са наши, не. Не, тези не са с нас.
0: Тези не са с нас.
1: И те бяха... Какво правите? И оператора, ами то това е, нали, моята кооперация, Моблок, защото те бяха, нали, уведомили ли сте някой? И оператора, ами, той си, аз живя тук. И те, добре, ама моля ви, нека да не се повтаря, слизите, да не се притесняваме, нали, така нататък, не е безопасено, хубаво да има още хора, екипи. И ние в тогава казахме, да, няма проблем, нищо не бяхме, просто не стана много забавно.
0: А и в крайна сметка сте успяли да заснемете това, което трябва.
1: Абсолютно, те бяха толкова накрая.
0: Perfect timing.
1: Yes,
0: това е наистина много яко. Защото реално, ако дойдат по-рано, могат да прецакат, нали, малко концепцията и снимките.
1: Да. Всичко, абсолютно всичко си направихме. Направихме си и с... аз съм с една китара, ама като рок звезда е така си вея косата. Много е яко. Много е красив клипа.
0: Да кажем къде могат нашите слушатели да гледат видеото?
1: В 16 часа и 9 минути на 16 септември.
0: Обичам това. О, да.
1: В YouTube канала ми Алекс Шатено може да слушате абсолютно всички и по всички музикални платформи.
0: Добре, разкажи ми малко, тъй като пак така започнахме интервюто, ти си инфлуенсър, занимаваш се с много други неща, снимаш и много готини онлайн сериали, супер успешни. Какво те наведе да тръгнеш повече в музиката? Какво те потикна да толкова много да й обърнеш внимание?
1: Честно казано, аз първоначално винаги съм се занимавала с писане на текстове. Даже майка ми извади една тетрадка. Съм била на 9 първия текст.
0: Yes.
1: Ми извади преди време. Аз го бях забравила. И тя каза, ела ти покажа едно текстче, какво си написала. Ти пак е, между другото, меланхоличен текст.
0: Това хората на изкуството са така.
1: Да. И просто си припомних наистина, че аз от много-много така ранните ми години съм писала. След това се превърна в писане на концепция за видеа, писане за сценарии, след това в песни. И просто все едно музиката винаги ме е карал да гора, предразполагало ме все едно да бъда себе си. Буквално да бъда себе си. Музиката ми няма един конкретен жанр или нещо конкретно. Тя просто е... Всеки път е нещо различно, всеки път е една различна емоция. И не знам, просто в последните наистина години усетих, че много искам да се отдам на този процес и на тази магия.
0: Много е яко, ти ми сподели и много интересни неща, свързани с това, че вплиташ много символи, много... много интересни концепции в видеята ти.
1: Да.
0: И това показва, че ти се отнасяш към изкуството си изключително сериозно, защото, нали, понякога човек прави песен, защото иска да направи песен, защото всички други имат песен и той ще направи песен или една, или две, или дори албум. И, нали, кой заради известност, кой просто да си начеше така желанията и това онова. Но всъщност ти вплиташ много, много интересни неща в... в идеите и като цяло създаваш концептуален албум. Разкажи ми много набързо какво планираш, какъв планираш да е албумът?
1: Добре, много съм бърза. Реално ще са 9 песни. Mm-hmm. 9, защото това число е много обвързано, винаги е било обвързано с мен и с mm-hmm. рождени дати и така нататък. Да. И е като затварянето на един цикъл, все едно. И просто си избрах, че със сигурност ще са 9 песните и всяка една ще отговаря на различна емоция, която аз съм изпитвала в последната година.
0: Вау!
1: Да. А пък най-свързващото между тях е, защото хората са... Даже имах такива коментари. Абе, защо са толкова различни? Кое ги свързва?
0: Да.
1: Реално в клипа на всяка една от песните ще има по един или по друг начин кола, автомобил, защото всяка една от тези емоции, която аз съм изпитвала,

0: всяка една. Аз точно това си помислих. Къде съм изпитвал всяка една емоция от последната година? И си викам, някой човек ли я е видял? С някой съм била ли някъде? И след това просто помислих и бях като, бе, всъщност в моята клас всяка една е виждал тази емоция. И бях като задължително, искам да си го поставя като препратка в видеоклиповете.
1: Нямам търпение вече, сигурен съм, че много от слушателите ни, кога, знам, че е много притискащо така да ръчкаш някой артист, но кога си представиш този албум да е готов?
0: Ами, принципно, защото хората правят така визуализър, нали, и си качват директно. Аз исках всяка една песен да е с клип.
1: Okay,
0: и исках правилно всяка една песен да излиза така подред всеки един месец и реално датите, които ги качвам, реално да са последователни се едно в...
1: Ти си помислила за всеки детайл.
0: Просто девата. Да. И така искам да го направя, така че всеки месец нова песен.
1: И значи броим.
0: Броим месеците до 9.
1: Добре. Супер, нямам търпение. Когато излезе албума, ще те поканим, разбира се, за нашето огромно удоволствие. Освен това, ти ще си с нас и на 19 септември. Отново на училище с Radio Enjoy. За нас е голяма чест да ни гостуваш. Много ще се радваме. Подготвила си много готин перформанс, така че всички наши слушатели, заповядайте, ще може да чуете да видите Алексчето наживо, да чуете нейната музика, да се запознаете с нея, така че...
0: Ще бъде невероятно. 11 часа ви чакаме пред София Ринг Мол да се забавляваме всички заедно.
1: Да. Много ти благодаря за това гостуване.
2: Прекрасни сте. Най-готиното радио.
3: Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
1: Enjoy
2: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още радио Enjoy.
3: Още Enjoy. След малко.
4: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол с специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
5: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
6: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
5: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
6: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
5: Две
6: премиери в България.
5: Едно преживяване с BYD.
6: 18-20 септември.
5: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
7: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
11: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с тема от света на музиката. Република Северна Македония обяви, че ще се завърне в песения конкурс Евровизия в Бургас след 5-годишно отсъствие. Директорът на местната обществена телевизия обясни, че Европейският съюз за радио и телевизия е осигурил благоприятни условия, които да позволят това завръщане. А основната цел на завръщането е да се популяризират музиката и културата на Република Северна Македония. За да подкрепи това, телевизионният оператор потвърди, че ще използва прозрачен процес за избор на изпълнителя, който ще представлява страната в конкурса в България през май следващата година. А повече подробности относно формата и метода на селекция ще бъдат обявени през следващите месеци. Завръщането идва след публични призиви от страна на граждани на Република Северна Македония за преразглеждане на участието в Евровизия и след многобройни спекулации в медиите. И към другите теми на дневен ред, България отчита най-силния годишен ръст в Европейския съюз на почасовите разходи за заплати и възнаграждения през второто тримесечие на годината. Това показват публикуваните днес най-нови данни на Евростат. Увеличението е близо 10% спрямо същия период на миналата година при среден ръст от 3,2% в Европейския съюз и 3% в еврозоната. Показателят обхваща брутните заплати и възнаграждения в пари и натура, включително бонусите и допълнителни плащания към служителите. На тема образование, утрешният ден на София, 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, потвърдиха от столичната община. Тази година празничният ден ще премина по стандартния учебен график, уточняват от общината. Припомням, през изминалата година кметът Васил Тързиев обяви 17 септември за неучебен, но присъствен ден. По отношение на войната на Русия в Украина, премиерът Румен Радев заяви, че трябва по-често на срещите на върха да се чува думата, както на България, така и на Чехия. Той направи изказването по време на пресконференция след среща с чешкия си колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас. А попитан от журналист от чешка медия, ще продължава ли България да се противопоставя на европейските санкции срещу Русия, припомняйки, че страната ни пожела от 21-я санкционен пакет да бъдат извадени руският патриарх Кирил, както и двама бизнесмени. Радев отговори, цитирам: «Третираме патриарх Кирил, Алек Перов и Махмудов като национален интерес». Футбол. Залцбург е отбор, който има много енергия. Един отбор с много млади играчи, които могат да играят в отбори на световно ниво. Това коментира старши треньорът на Левски Хулио Веласкес преди първия сблъсък на сините от основната фаза на Лига Европа срещу Залцбург. Мачът е утре, четвъртък, от 19:45 минути на националния стадион Васил Левски. Сляпо вярвам на моите играчи, това, което правят, изключително голямо нещо. Спечелихме си тази невероятна възможност да играем в този турнир. Това не сме го правили 16 години и това е момент, на който всички трябва да се насладят. Трябва да сме наясно къде сме в този момент, коментира още Веласкес. А тренировката на представителния отбор започва в 18:30 днес. Тя ще се проведе на стадион Георги Спарухов. Четвъртък ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове. На отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост, вятърът ще е до умерен от изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималните температури ще достигат 27 градуса.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: Гответе си за най-голямото и усмихнато събитие на 19 септември в София Ринг Мол. Най-слънчевата и весела класна стая за празника отново на училище с Радио Енджой. Аз и моята прекрасна колежка Криста ще бъдем водещи на това прекрасно събитие и ще взривим сцената с много музика, танци, любими звезди, гости, много хубави награди и много хубави игри, разбира се. Приятелите ни от Престиж и Ная са ни подготвили планина от сладки изкушения с най-вкусните вафли и бисквити, а най-големите късметлии ще си тръгнат с мега награди, като чисто нов таблет и батут, собствен батут. Така че трябва да присъствате там, задължително, където и да се намирате. Ако сте далече, палите колата и идвате. Няма да съжалявате. Също така влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, където имаме много хубава игра с вафли Ная и раздаваме богати кошници с лакомства за цялото семейство. И можете точно вие да си спечелите. Всеки ден отговаряте на въпросите ни като коментар под поста и се включвате в играта. Желаем ви успех!

0: Още Enjoy след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy, София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори и игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green End Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
2: Две
3: премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
9: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
10: Enjoy! Enjoy!
11: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

Joy. Сега се пренасяме към грижата за най-красивите детски усмивки, заедно с нашите партньори от Eodent. Изключително щастливи сме, че те ще бъдат с нас на 19 септември в София Ринг Мол за празник отново на училище с Радио Enjoy. Тази година Eodent ще се погрижи за усмивките на малки и големи,

0: Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще научите на станда на Елден. Очакваме ви!
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че макадамията е официално призната за най-твърдата ядка в целия свят? Нейната черупка е толкова здрава, че е нужна сила от над 300 кг на квадратен сантиметр, за да бъде счупена. Стандартните трошачки за ядки просто се чупят при допир с нея, затова в промишлеността се използват специални стоманени преси с гигантско налягане. Въпреки че днес свързваме макадамията предимно с хавайските острови, нейното истинско родно място е Австралия. Местните аборигени са я почитали в продължение на хилядолетия и се я наричали Kindle. Едва през 19 век ботаниците я преименуват в чест на известния шотландско-австралийски учен Джон Макадам. Първо, дървото на макадамията е изключително търпеливо и аристократично. В момента, в който се посади малкото дървче, са необходими между 7 и 10 години, за да даде първата си реколта. Това продължително чакане, заедно с трудната обработка на ядката, прави макадамията най-скъпата и луксозна ядка на планетата. И накрая, докато за хората макадамията е невероятно полезна, пълна със здравословни мазнини и супер засилваща енергията, тя е абсолютно забранена за някои бозайници, включително и кучетата. Дори съвсем малка ядка от макадамията е токсична за нашите четириноги приятели и може да им причини много неприятни неща, затова трябва да я пазим далеч от техните лакоми муцунки.
2: Това е Радио

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
2: Дни.
3: Две премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон.

0: Нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
2: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски за. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
3: Enjoy!
4: Enjoy!
3: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложение.

любима музика звучи в ефира ни, но сега трябва да си поговорим за нещо много хубаво, а то е, че най-яркия и усмихнат свят е този наистина на нашите деца и нищо не може да се сравни с магията на детското въображение, а то заслужава най-добрите цветове. Продуктите на Big Kids, техните моливи пастели и фломастери са проектирани специално за комфорта, безопасността и свободното развитие на малките творци. А родителите си отдъхват с усмивка, защото ги обожават заради супер голямата им здравина и формулата за светкавично и лесно измиване. Днес ви каним да се включите в нашия дневен въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy, където раздаваме страхотни награди за децата. Също така не забравяйте, че Big Kids идват рамо до рамо с нас на 19 септември в София Ринг Мол за празника отново на училище с Radio Enjoy, където ви очакват море от игри, награди и много, много, много забави и изненади. Така че очакваме ви и там. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб. Всеки ден.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Неустоимият кебаб-бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
5: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Възможно сътрудничество за развитие на ядрени проекти, това са обсъдили премиерът Румен Радев и чешкият му колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас. Радев и Бабиш споделят убеждението, че енергетиката е основата на икономическото развитие. Затова ние с него и на ниво Европейски съюз подкрепяхме всички усилия, а мога да кажа, премиерът Бабиш водеше борбата, така че ядрената енергетика да влезе в държавната помощ и в европейското финансиране и да намери своето място на равно с другите зелени и възобновяеми енергии, посочи Радев и допълни, че България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в техните усилия за диверсификация и стабилност на доставките за енергийни ресурси. А че Европейският съюз трябва да съживи икономиката си, да намали енергийните и търговските зависимости и да защити демокрациите си от авторитарна намеса, за да остане независима сила във все по-враждебен свят, това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Тя очаквано засегна редица теми – отбрана, хибридни атаки, бюджет, климат, изкуствен интелект и подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава, отбелязвайки, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. В своята реч фон дер Лайен обяви още, че се подготвя създаването на нов международен проект за свързаност, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с Европейския пазар, така нареченият среден коридор. Въпросната инициатива цели мобилизирането на до 12 милиарда евро инвестиции, като целта е да бъдат оттроени търговските потоци и драстично да бъде съкратено времето за транзита на товари до 2030 година. В тази връзка председателката на Европейската комисия обяви, че ще бъде организирана среща на върха за регионалната свързаност съвместно с премиера на България.

0: на първа лига. Матчът трябваше да се проведе между битките Софи и Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира тази вечер в 19 часа, а на стадиона в столичен квартал Надежда главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от корено различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав Русе, а червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на 2 точки от лидера Левски.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Четвъртък ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост, вятърът ще е до умерен от изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималните температури ще достигат 27 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

трябва само. Много ми се иска това да изводят и за вашия ден. Докато слушате Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники и следващите 3 часа ще сме си на разположение ни на други. А след 18 часа вие ще сте главните действащи лица, защото от там нататък вие избирате музиката. Правите го много добре и съм сигурна, че имате идеи за това, кои песни ви правят още по-щастливи, вас или любимите ви хора. Когато дам сигнала за поздрави, вие ще го познаете. От широката ми усмивка сега обаче е насочена към този час, в който ще има много игри с страхотни награди, особено ориентирани към децата, учениците и всичко полезно за началото на учебната година. А ще се съберем и на голямото ни ежегодно събитие отново на училище с Radio Enjoy на 19 септември тази събота в София Ринг Мол от 11 часа. Ще чувате много до финала на седмицата за това събитие. Ако се питате не идва ли в повече, не идва, защото искаме всеки един от вас да разбере, за да се съберем една голяма и цветна компания. На място ще има музика, досещате се, щобе събитие на Radio Enjoy. Ще има игри, ще има награди от нашите партньори, те са многобройни, наградите са щедри. А ще има танци, ще могат децата, пък и вие да се срещнете с някои от любимите гласове от българската сцена и лица от интернет пространството. А с микрофон на Мона и Филип Донков, също така и Алексчето, която познаваме от TikTok, но днес тя представи нова песен, така че музикалната сцена ще е и нейна. А Криската ще се включи също с изненада за своите фенове. Ще има млади таланти от Дъга, ще има художествена гимнастика от клуб Биляна и още. Може да прочетете на сайта ни enjoy.bg, но най-добре е да дойдете на място. Ще ви чакаме там.

0: Конгрей, Мисио, слушахме по радио Enjoy твой ден, твоята музика, още чудесни изпълнения за късния следобед. На сряда сме подготвили хубава компания са и за следобедното капучино, пия си го заедно с вас. Така че всичко е на 6. Но има 6 хита в 6, които очакват вашите гласове до към 6 без 10. А влезте в сайта ни enjoy.bg, изберете си победителя, защото песента, която спечели най-много от вота ви, после ще звучи най-често, хубаво е да ви е по-любимата. Мискали на Моранди, Бат Енджел на Анима и Лиса, Тялото ти на Тино. Също така има предложение от The Second Voice, Disco Lines и Оливия Дин.
1: Още Enjoy след малко. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
2: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиратска номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември. Лили,
5: хубаво ми е. Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
10: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
11: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Едно на Папи Ханс по Радио Енджой. Хубава септемврийска сряда. Тя продължава с още музика, но не от обикновените, защото е ден по-близо до голямото ни ежегодно събитие отново на училище с Радио Енджой и то с цветното съдействие на Big Kids. Качествени продукти за рисуване, за писане, отцветяване и творчество за всички възрасти деца. Елата на 19 септември тази събота в 11 часа в София Ринг Мол. Между танците и музиката ще има и предизвикателство на място, а серията Kids на Big ще има и специална зона. Тя ще е създадена за най-малките творци. Децата ви ще могат да рисуват, да отцветяват и изобщо да дадат пълна свобода на фантазията си с тези цветни продукти. Може да направите така, че по всяко време да им осигурите на тях и на въображението им още свобода с богатата гама от моливи, химикалки, фломастери, табашири, пастели и други. От ранното обучение чак до творческата реализация. След по-малко от час ще разберем пък кои са днешните късметли, които печелят комплекти с продукти на Big Kids от играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Участвайте! Oh, baby.

0: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Сладко-сладко си минава след обеда, защото сме заедно, но винаги може да бъде още по, особено когато е замесена награда.
1: Отново на училище с Радио Enjoy и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: И днес, след секунди, един от вас ще получи голяма кошница с вкусни изненади с марката Престиж от играта ни с Вафли Ная. Участвайте всеки ден, чака ви въпрос в нашата Facebook страница. А днес ви напомнихме чрез него, че един от любимите продукти Траяна има нов вкус – боровинка. И пак съчетава познатите хрупкави бисквити и какаова глазура в любими разнообразни варианти. Преди да обявя името на печелившия, ви каня и от името на Престиж на нашия празник отново на училище с Радио Enjoy 19 септември в София Ринг Мол. Стартът е 11 часа. На място ще може да участвате в играта на Вафли Ная, от която да си тръгнете с таблет или батут и да опитате от любимите продукти с марката Престиж. Ядеш сега или гориш. Време е за сладък подарък. За кого? Честито на Диана Петрова.

0: Здравейте, чудесни хора! Целият положителен заряд по Radio Enjoy е за вас, но малко по-голяма доза изпращаме на имениците на 16 септември.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт!
0: Честит празничен ден на всички с името Людмила, Людмил, Люси. Да сте все така мили и отзивчиви, има го в значението на вашето име. Хубаво е да се практикува. Разбира се, да сте здрави и да следвате целите си с устрем и да се забавлявате с наслада. Включете в днешния ден и неустоимия вкус на бомбони Сушърт с любимите си хора. Защото животът носи сладък смисъл, когато го споделяме с обич.
2: Още Enjoy след малко.
3: Естрея, новия ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
6: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
5: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
6: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв. Две премиери в България.
5: Едно преживяване с BYD.
6: 18-20 септември.
5: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
7: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astoni, Airwick и Ривана. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
9: Новият шоурум от веригата Victoria Ceramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Виктория Керамикс.
10: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
11: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
12: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
13: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: И да не си заправиш сандвича! Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
19: Enjoy!
20: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

Стивън Санчес, Чак да мани, добавя още настроение по Радио Енджой, но тези дни то е на много високо ниво и заради многобройните игри с награди за вас и за най-скъпото ви, децата ви. От играта на Радио Енджой и езикови школи Престиж може да спечелите целогодишно езиково обучение по английски или немски за своя ученик, чрез въпросите, които ви задаваме тази седмица в нашата Facebook страница, но също така и на място на събитието отново на училище. Елате с настроение, ние ще го умножим на 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Езикови школи Престиж ще се включват със силното желание вашето дете да получи качествено обучение по английски и немски и то съобразено с неговата възраст и неговото езиково ниво. И така вече 30 години и 8 собствени учебни бази в София, езикови школи Престиж поставят знанието, но и уменията на децата на първо място. В петък един от вас ще спечели голямата седмична награда, участвайте в нашия Facebook и печелете с Radio Enjoy.

Нито звук на Дара не е команда, която ще изпълним, особено по време на отново на училище с Радио Enjoy тази събота. Мястото е София Ринг Мол. Чакаме ви още в 11 часа. А с музика на живо ще има игри много награди. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди на сцената, както и ще научиш за активната им кешбек кампания. Влез в час Озон, всичко за успешен старт на учебната година. И за да няма нещо, което по време на учебната година да на вашето дете да му се струва като изкачване до Еверест, усмихнете се широко, дайте от своята увереност на децата си, а ние ще пускаме музиката. Еверест наруши Велослава сега по Радио Enjoy.

0: на пари. Това е Радио Enjoy твой ден, твоята музика и малко след 18 часа вече вие избирате и поздравявате своите прекрасни хора. Сега ще слушаме едно много романтично от Луис Капалди, след това и закачливо от Бруно Марс. Обзорната емисия на новини също ни чака и след това започваме в Party Time.
1: Още Enjoy след малко. Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
2: Две
3: премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: С какво свързвате форма Vita?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
0: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
1: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини.
1: Здравейте, е част от по-важните теми до този момент на днешния 16 септември. Аз съм Криста Янинска. Заради покачването на цените на горивата, правителството разработва мерки за подкрепа на най-уязвимите, съобщи премиерът Румен Радев. Скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение, уточни още Радев и посочи, че България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Рискът с Урмуския проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятстване на доставките по море. По този въпрос България работи активно с Европейската комисия и с съседните държави и се очаква това да даде резултат в средносрочен план, заяви премиерът и подчерта, че в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. На този фон по-рано днес от Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според формацията, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната предупредиха, че се създава сериозен инфлационен шок и ако правителството изпусне тази криза, цитирам, няма да се правим поне 2 години. От Възраждане смятат, че трябва да се намали ДДС-то на горивата. И към другите теми, които следим днес, България и Европейската комисия ще организират регионалната среща на върха за средния коридор, проект, за който Европейския съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Новият международен проект за свързаност трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейския пазар. Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез Европейската инициатива портал. Целта е до 2030 година да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути, търговските потоци да се утруят, а времето за превоз на стоки да бъде значително съкратено. За реализацията на проекта Европейския съюз ще организира регионалната среща на върха съвместно с премиера на България, заяви фон дер Лайен. А че България и Чехия е възможно да си сътрудничат за развитие на ядрените проекти, това са обсъдили премиерът Румен Радев и чешкият му колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас. Радев и Бабиш споделят убеждението, че енергетиката е основата на нашето икономическо развитие. Затова ние с него и на ниво Европейския съюз подкрепихме всички усилия. Мога да кажа, че премиерът Бабиш водеше борбата, така че ядрената енергетика да влезе в държавната помощ и в европейското финансиране и да намери своето място наравно с другите зелени и възобновяеми енергии, посочи Радев и допълни, че България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в техните усилия за диверсификация и стабилност на доставките на енергийни ресурси. Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026, като матчът може да гледате пряко по BTV Action. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в срещата от група Б в зала Арена София. Двубоят е тази вечер от 19 часа. До момента лъвовете са сигурни за осми на финалите на турнира, след като са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 на 4. Все пак световните вице-шампиони от 2025 могат да се преборят за втората позиция в крайното подреждане и да имат малко по-лесен поток в елиминациите, ако спечелят срещу Полша с 3 на 0 или 3 на 1 гейма и изместят от нея Украйна. По този начин българите ще имат геймово съотношение 13-4 или 13-5, а украинците с 12-5. При всякакъв друг резултат България ще остане на третото място. От друга страна, Полша си гарантира първото място в крайното класиране, след като с нощи победи Украйна с 3 на 0. Така поляците са начело с 4 победи от 4 мача, 12 точки и геймово съотношение 12-0. Четвъртък ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове, на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост, вятърът ще е доумерен от изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималните температури ще достигат 27 градуса.
2: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
0: В предаването има продуктово позициониране.

Нобрък бой с дискоманците наши ще чуем и след час, защото си има резервирано място там. Сега ще ви представя 6 изпълнения от нашия ефир, които се борят вече за гласовете ви в новото издание на 6 хитов 6, класацията, която ви чака в сайта ни enjoy.bg. Let me be на The Second Voice продължава и днес е предложение.

0: Още Enjoy след малко. Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
1: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Сега в Била. Крема сирене Хохланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
4: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
7: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
7: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

Андрес Наким Сезариан, разкошен избор на Борислава за всички родители, които вече се чувстват изтощени от началото на учебната година, поднесено това с усмивка. А именно за да може да бъде и улеснена вашата учебна година, докато детето ви се забавлява и да му дадете повече сили и повече крила за въображението му, тук се включват нашите партньори от Big Kids, които остават част от събитието ни отново на училище с Radio Enjoy тази събота, 19 септември в София Ринг Мол. А ще има специална зона, в която децата ви да се забавляват, отцветявайки и рисувайки, защото Big Kids предлага комплекти, продукти за рисуване, писане, отцветяване и творчество за всички възрасти. А освен това, всички инструменти са специално разработени за развитието, комфорта и безопасността на децата. Измиват се и лесно, така че е добре и за вас. Може да откриете гамите от фломастери, цветни моливи, табашири за отцветяване, които отговарят на нуждите на децата на всеки етап от тяхното развитие. С Big Kids обикновените тетрадки се превръщат всъщност в място за идеи, а ученето в цяло приключение. И вие ще имате възможност да наблюдавате на живо това. Още повече, ако спечелите сега един от 5 комплекта, които раздаваме всеки ден и се играе по Radio Enjoy, във Facebook страницата ни утре също ще ви чака въпрос. Отговаряйте там вярно. И разбирате дали печелите комплект с продукти на Big Kids. Сега ще обявя имената на петимата късметлии в днешния ден. Мирета Иванова, честито, Мария Григорова, Зорница Павлова, Яна Ковачева и Нина Паякова. Честито! И продължаваме с готин хит, който да даде още повече усмивки и настроения днес. Shape of a Woman на Lady Gaga по Radio Enjoy.

Това е Radio Enjoy Party Time. Вие избирате любимите си хитове. Толкова дълга вече е опашката от тези, които чакат да чуят любимите си изпълнения. Супер сте! Сам Сей на Ния е песен, която ще разнообрази вечерта ни. Роско я избра. Също така ще чуем след малко и новото наръкчето Грешка ли е. А страхотна е. В TikTok познавате я. Колко невероятен талант е. Също така обаче и пее. И ще покаже това и на сцената на отново на училище с Radio Enjoy тази събота. А в София Ринг Мол започваме от 11 часа. Иначе Грешка ли е и изпълнение, което ще звучи за Нели, която е написала: Ники, да ми пуснеш нещо новичко българско. Готово?

Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time, времето в което вие избирате любими изпълнения и любими групи. Сега поздрави от Ирина Дечкова за себе си, така е решила да действа днес, Normal на BTS ще чуем. После ще звучи и вече съм различен на Алекс Петров, избрали сте Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta, както и Три дни чудеса на Руши.

0: Това е Радио Enjoy Party Time и продължаваме с, както обещах, вече съм различен, Алекс Петров. Велина Илиева поздравява своите най-близки приятелки Цвети и Диди. Поли е написала: Ники, когато дойде следващата българска песен, която идея, моля те да поздравиш моята най-добра приятелка Марги, защото е страхотна и много обичаме да си пеем с нея.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
4: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
6: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
7: Търсиш дигитална агенция? Improv. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
10: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
9: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела: BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
10: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв. Две премиери в България.
9: Едно преживяване с BYD.
10: 18-20 септември.
9: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
11: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
12: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
16: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
17: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета. Това е песента, която обещах на Нина и Моника. Те си чакат това изпълнение. Като са написали: "Здрасти, Ники, малко сме тъжни, че лятото свърши, но пък учебната година ще донесе нови хубави неща, нали? Кажи ни, че да." Да, това е със сигурност така, особено ако се поздравявате всяка делнична вечер в Party Time. Магията се получава по-лесно.

Плоден, твоята музика по радио Enjoy Party Time, три дни чудеса на Руши. Това е песента, която Виктор избра за прекрасната Анелия. А той написал: големи фенове сме на Руши, гледаме винаги да сме на неговите концерти. Хайде сега да си спретнем един малък и по радио Enjoy.

Това е Party Time по радио Enjoy. Катрин се включва в предаването с милото желание да пожелая на Сашо хубава вечер и е избрала да направи това с Show Me Love на Wiz DMC. А след това ще слушаме дигитално на Дара Екимова по избор на Калуян за цялата ни компания тук. Преди всичко това обаче, именно за вас предложението в класацията 6 хита в 6. Накратко ще ви ги представя отново. А вие гласувайте за тази песен, която ви звучи най-много като победител. Гласуването е в сайта ни enjoy.bg. Let me be на The Second Voice е предложение първо.

0: Още Enjoy след малко. Революция на цените Фемарк. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
2: Две
3: премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
2: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой. Любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Четвъртък ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост, вятърът ще е до умерен от изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималните температури ще достигат 27 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро.

Кимова, си харесахте Party Time по Radio Enjoy тази вечер. Продължаваме обаче с песента, която спечели вашия вод в класацията 6 хита в 6 и е хита на вечерта. No Broke Boys на Disco Lions-ите наше. След това ще чуем песен, която Ралица избра за най-страхотната, забавна, интересна, добричка, приятелка Деница. Тя е написала, понеже тя има едни такива емералдови очи. Хайде да й пуснем Emerald Eyes на Алекс Уорън.

Това радио Enjoy, твой ден, твоята музика и Party Time с още около 40 минути, в които ви избирате хитовете. Less Than a Lover на Jenny е песента, която Мирела си избра, за да поздрави най-готиния приятел Владо и да му пожелае тази любов, която започна лятото, да продължава все така добре. А след това ще се включи песен, избрана от Симона, която написала: хайде да честитим с песен на Малума, това, че стана баща за втори път. Всичко хубаво трябва да се празнува.

0: Парти тайм по радио Enjoy. Ще слушаме Луна на Мона и Любо Киров, песен, която е много любима на Ели, и тя я подарява на своите прекрасни родители, с които пътува в момента. Също така иска да поздрави своята сестра, към която пътуват, и няма търпение да си я прегърне.
1: Още Enjoy след малко.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
3: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
6: Enjoy!
7: Enjoy!
8: Enjoy!
9: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: something I want to talk about.
1: Следващата песен на Party Time по Radio Enjoy е пожелание на Теодора. Take Me There на Дати е най-любимото изпълнение в момента и го подарява на всички, които също си го пускат поне по няколко пъти на ден. А след това ще слушаме и пожелание на Димитър, един хит, който, както е написал той, по едно време много въртяхте. Хайде пак! И това е Iron на Haven.

can't catch my breath. Party Time, сега се включват Дейвид Гета, Теди Суимс и Тонс енд Тай, една страхотна компания с Gone Gone Gone за друга страхотна компания, Гери, Надето и Милица, които много обичат тази песен и чака да я чуят сега. А един от големите фенове на Майли Сайрас е Филип. Той е написал: Ники, моля те да ми пуснеш новата и да поздравиш всички хора, които също като мен си мечтаят някой ден да са концерт на Майли. Когато ми се случи, пак ще се поздравя. Надявам се да ти се случи бързо или пък да не чакаш чак до тогава, а да си я пускаме всяка вечер.

0: Това е Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники. Радвам се, че сме заедно и че мога да ви помагам, ако искате да си пуснете любима песен или да поздравите някого с такава. Продължаваме сега с един от двата варианта. Василена е написала: Ники, много искам да си чуя от дома на Вениамин. Тази песен някакси ме успокоява и да поздравя себе си за това, че винаги намирам начин да се забавлявам, дори когато съм сама. А след това ще чуем и песен, която Диди избра за своята пораснала вече дъщеря Майя. Believe е изпълнението, също така и пожеланието към нея да вярва в мечтите си, да вярва също така, че е много, много добра и да продължава в същия дух. Собич от мама.
1: Още Enjoy след малко.
2: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: И да не си заправиш сандвича!
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hack Torn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Това Радио Enjoy и Party Time, и вече сме почти на финала. Ще успеем да чуем Била си ти на Тино, песен, която Зори обожава. Ще използвам тази песен и за поздрава на Камен Петров, който иска да усмихне едно хубаво момиче, което много прилича на певицата Даша. А след това едно от желанията на Нели Нели, ще си чуем песен, която отдавна не сте избирали тук, Shine On на Рио.

Това е финалът на Party Time по Radio Enjoy за днес. Чудесна музикална картина ни се получи тук от вашите любими песни. Поля Петрова се включва, за да позарадва Ирина Дечкова в днешния ден. Поздравяваме с Андресна Сомбър, изпълнение, което Йоана избра, защото е много любимо и самия Сомбър също. Страхотен изпълнител и го подарявам и на The Pam Dev, който се включва малко късно, за да чуем любимия му Хари Стайлс, но утре ще ви чакаме по-рано, ако сте пропуснали шанса да чуете своето изпълнение тук. Uptown Funk на Марк Ронсън и Бруно Марс е песен, която Галя избра най-вече за всички, които работят по това време. Аз съм Ники, благодаря ви, че се присъединихте и направихте партито истински готино. Ще ви чакам утре малко след 18 часа, а до тогава гласувате и в класацията 6 хита в 6, за да изберете победителя в сайта ни enjoy.bg.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
5: Съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Габрово е домакин на годишната среща на подмрежата за наяти и фолклорно изкуство към мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО. Международният форум се състои от 16 до 20 септември и събира представители на 80 града от 55 държави, които развиват културата като двигател за устойчиво развитие и изграждане на мирни общества. Темата на тази годишната среща е именно изграждане на мирен свят чрез човешко творчество. В рамките на форума ще бъдат обсъдени роли на културата, занаятите и хумора в развитието на съвременните градове, връзката между традиционните умения и новите формати на творчество, както и значението на културните общности в условията на глобални предизвикателства, кризи и конфликти. Сред основните акценти в програмата е специален диалог между кметовете на творческите градове на тема «Култура и творчество за мирни и устойчиви градове».
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Фестивалът Лунар се завръща тази есен за Деня на София. Озаглавено Светлините на София, специалното издание ще се превърне в най-големия международен конкурс за импресивен видеомапинг. Той ще се проведе между 17 и 20 септември, а в продължение на 4 вечери пространството около площад Независимост ще се превърне в сцена за светлинно изкуство. Фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието и науката ще оживеят чрез видеомапинг произведения, създадени от артисти от цял свят.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.